0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Živjo, dragi šolarji! Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi se naučili ogromno novega.

0: življenjega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: dodobra nas je v vozu premetano. Vsak plitev jarek je prepad grozeč in vse ječi. Počasi ti, budalo! Posropota iz mraka v temno noč, navajni smo že od skakovanja. V očišču blizamo se dremajoč, a čas voznik kljuseta nam priganja.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: Šporgar, a buš kofeje?
1: Bi. Pak slih pa šporgat, a lahko še eno omečeno jajca. Kametko gledaš.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
3: Dobro jutro, Gorenjska, 25. august, torek zjutraj, ura pa točno 9 minut čez 6. Upam, da ste v redu, da ste naspani, da ste polni energije, čeprav verjamem, da je mogoče še malo prezgodi za take vprašanja. Jutro ne se začne s kavo, tako da če ste ravno pri prvi, naj vam steče, čez par minut pa pogledamo tudi v nebo. Kot napovedujejo na Arso, bo danes nebo bolj sive odtenke. Dobro jutro.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
1: Natalija Verboten.
4: Amore mio, amore mio.
0: In Modrijani.
5: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
1: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
0: Pridi, vstop je prost.

0: Poglejmo, kaj napovedujejo vremenoslovci. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte pa se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, najvišje dnevne temperature danes pa se bodo gibale med 22 in 27 stopinj Celzija. Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti zastoje beležimo oziroma promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in ter pred delovnimi zaporami. Zastoje pa beležimo predvsem na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Toliko zaenkrat drugih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno in previdno.
1: Pokrovitelj. Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se brezskrbno zazibaj v spanec s komarniki Sunti. Sunti.si

0: šolsko leto je tu.
1: Pokrovitelj je prvošolec, spominska knjiga za prvi razred.
2: Ja, novo šolsko leto je pred vrati, 1. september, dan, ki ga marsikdo komaj čaka, no spet drugi pa malce manj. Na novo šolsko leto se pripravljamo tudi na Radiu Gorenc in ga bomo v tem tednu skupaj z vami začeli z nepozabnimi šolskimi spomini, nasveti, željami in pa seveda tudi nagradami. Svoje spomine na šolske dni in seveda, no, pa tudi nasvete so z nami delili Sara Isakovič, učiteljica Lara Turk, Žan Serčič, Nina Pušlar, Blaž Švab in tudi osnovnošolke in osnovnošolci ter prvošolci ter nekateri župani. Vprašali smo jih marsikaj, kot naprimer, kako se pripravljajo na novo šolsko leto, česa se najbolj veselijo in kaj jim je bilo pri šoli najbolj všeč. Vse to in še več vas čaka v prihodnjih dneh na frekvencah Radia Gorenc in da bo vstop v novo šolsko leto še nekoliko lažji, predvsem pa bolj zanimiv, pa smo pripravili tudi super nagradno igro. Za sodelovanje nam pošljite le SMS na številko 031-332211 in napišite, v kateri razred oziroma letnik gre vaš otrok v prihodnjem šolskem letu. Ker ja, morda prav vas čaka ene zmed čudovitih nagrad, čakajo vas namreč tablični računalnik, darilni bon za Fly One, se pravi letalski simulator, enoletna naročnina na revijo Zmajček in pa knjiga Prvošolec. Tako da mislim, da izgovorov skoraj da ne bi smelo biti. Hitro v akcijo na 031-332211.
0: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
1: Glavna pokrovitelja
3: Gorenjska gradbena družba DD
1: in Fly One Flight Simulator Ljubljana.

0: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: Oglasi.
1: Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
2: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom. Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Dragi, kavč je čisto ničen.
4: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
5: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetništvo

0: Radio Gorenc. Družbo vam dela Bor Mohar.
1: Glasbeni navdušenci, navdušenci vseh vrst dražb, morda vas bo zanimalo naslednje. Dražbena hiša Propstor prodaja 82 predmetov iz zbirke nemškega producenta Reinholda Maka, ki je v 80-ih letih prejšnjega stoletja skupino Queen sodeloval pri več albumih. Med njimi bo koncertni klavir, s katerim je Freddie Mercury skladal pesmi Crazy Little Thing Called Love, zasedba pa ga je poleg tega uporabljala med snemanjem albumov The Game, Hot Space in pa The Works. Glaspilo naj bi bilo prodano za najmanj 200 tisoč funtov, kar če bi prevedel evre, bi prišlo približno 233 tisoč evrov. No, pod dražbeno kladivce pa bo šel tudi plišasti medvedek, ki ga je frontman britanske zasedbe podaril sinu producenta, svojemu edinemu krščencu. Ponudili pa bodo tudi mikrofon, ki ga je uporabljal Mercury in ročno napisana besedila z njegovega prvega solo albuma. Za mikrofon, ki ga je mogoče videti na videoposnetku Queenov, ko snemajo pesem One Vision, pa bi lahko iztržili vsaj 40 tisoč funtov. Torej, če ste zainteresirani in si kaj od tega, oziroma od te legendarne opreme lahko privoščite, ali pa če si samo, ne vem, hočete na lastno oči vse to ogledat, dražba se bo predvidoma začela 1. oktobra, predtem pa bodo predmeti med 23. in 27. septembrom na ogled na brezplačni razstavi v londonskem hotelu Cumberland. Dražitelji pričakujejo, da bo izkupiček celotne dražbe 3 milijone funtov. V bistvu, kar velike številke, ampak res pa je, da so tudi imena kar zelo, zelo velika.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Po poletnem premoru bodo poslanci danes prvič zasedali na izredni seji. Odločili bodo o razpisu posvetovalnih referendumov, o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. S potrditvijo odlokov bo državni zbor določil datum izvedbe referendumov. Kot kaže, bo to 11. oktober. Opozicija medtem pretresa možnost ustavne presoje. Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je po tragični nesreči v Predosljah med občinsko inšpekcijo pozval, da opravi takojšnji izredni nadzor stanja varovalne ograje ob lokalni cesti, kjer se je v zgodnjih sobotnih jutranjih urah pripetila nesreča. Nadzor ni pokazal nepravilnosti v zvezi z odbojno ograjo in cesto na tem območju. Odbojna ograja ob cesti je nameščena pravilno in v skladu z zakonodajo, ter je nepoškodovana. Zemljišča za ograjo ni v lasti mestne občine Kranj. Inšpektor je ob tem pregledal tudi ostale dele šolske poti in odkril nekaj pomankljivosti ob glavni cesti proti šoli, nepoškodovano oziroma nekoliko poškodovano ograjo. Komunala Kranj bo pomankljivosti odpravila. Šolsko leto je pred vrati, občina Preddvor pa je obnovila talne označbe v okolici šol. Kako je pripravljena šola, povzema župan Rok Roblek.
2: Preko ozaveščanja tako staršev, učencev in pa, bom rekel, njihovega lastnega vključevanja v varnost v prometu, tako da v bistvu, bom rekel, sprejema vseh učencev na teh dvoriščnih, parternih površinah pred objekti, da jih varno pospremijo v šolo in da jih zopet spomnijo na, bom rekel, nekoliko večje gnečo, nekoliko večje obremenitve. In pa ne gre pozabiti tukaj tudi gasilcev, veteranov, ki nam v prvem tednu vedno pomagajo za usmerjanjem, tako da se tudi tisti, ki da prvič zakorakajo v šolske klopi, da je zadeva nekoliko bolj jasna, nekoliko bolj tekoča. Predvsem gre tukaj na nek način neko pomoč staršem v dostopanju do šole.
1: 11 občin območij Julijskih Alp je z enotnimi kaznimi uspešno stopilo na prste tistim, ki so skušali privarčevati z nedovoljenim prenočevanjem v naravi. Vodja medobčinskega inšpektorata občin Bled, Bohinj in Železniki Primož Lah je poudaril, da redarji veliko pozornosti namenijo preventivi, nadzore pa opravijo vsakodnevno. V večernem času kršitelje opozarjajo, v jutranjem času pa jih sankcionirajo. Vreme. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte pa se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, najvišje dnevne temperature danes pa se bodo pospele od 22 do 27 stopinj Celzija. Ceste. Poglejmo na ceste. Na ljubljanski severni obvoznici na uvozu z Celovške ceste proti Kosezam okvara vozila in oviran promet. Promet pa je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Zastoje pa beležimo predvsem na Štajerski avtocesti, od Krtine pa vse tja proti Ljubljani. Toliko za enkrat, drugih posebnosti ne beležimo. Če ste na poti, pa srečno in previdno.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.

0: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
1: Res je, ura je 11 minut čez 7 in takole bom rekel. Če vas je strah letenja, obstaja morda določena rešitev, ki bi vam ta strah pomagala premagati. In ne gre za simulator, dejansko lahko strah premagate v pravem letalu, le da ste varno na tleh. Mal za šalo, mal za res, ampak ja. V Maleziji sta dve letali, ki sta nekoč služili kot prevoz več 100 potnikov, postali udobni nastanitvi. V njima so namreč uredili 18 hotelskih apartmajev, katerih opremo tematsko naduhu različne države, od Malezije, Japonske, Indonezije, Tajske, Kitajske, Češke, Anglije, Italije in Švice. V notranjosti je apartma razdeljen na tako, bi rekel, na dva oziroma na dve nadstropi, ima dovolj prostora tudi za zakonsko posteljo, samostoječo kad in veliko prho v kopalnici ter ločen dnevni prostor, v njem pa lahko bivajo največ 3 osebe na enkrat. Zdaj prenočitev v septembru bi vas stala, če bi šli na primer med 1700 in pa 2700 malezijskih ringitov, kar bi nekako prevedli, to je okoli 360 do dobrih oziroma slabih 600 evrov, tako da ni spet tok drago in če si boste neki tazga prvoščel, vas po izkrcanju iz kabine na letalu čakajo različne restauracije, bazeni in zdravilišča, ki obdajo seveda taki velikanski letali. Brez skrbi imajo tudi telovadnico, savno, masažno kat in vodni park in zdaj še zmeri, ne, če vas vse to preveč spominja na pravo letenje. Z obiskovalce, ki jim na letalih morda ni tako lagodno, sicer ponujejo tudi 20 sob v ločenem hotelskem balkonu oziroma bloku, tako da ja, za vse se nekaj najde in nekak reši problem, ko smo pa ravno pri letenju. Uroš in Tjaša, s tabo upam si letet.

0: soglasij. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Pozor, pozor! Na Celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na Srednjeveški festival v soboto 29. in nedeljo 30. augusta. Preprodaja vstopnic na www.vizicelje.eu in www.landovcelje.si.
2: Dogodek se izvaja v okviru projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija Hrvaška 2021-2027.
3: Parfinžgar na Brezjah ima šef svoj kruhek za nadilco, pico s krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled z pipce. Parfinžgar je gostilna na Brezjah.
4: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaž, SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284. Ali poglejte na www.akrol.si in zadeli boste v polno. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
10: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
11: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
12: Vzletite v New York, Tokio, Šobec ali pa Bohin. Zakaj? Ker pač lahko. Vi izbirate destinacijo, mi pa damo krmilo v vaše roke. Fly One, letalski simulator v Ljubljani, idealno tudi za darilo. Več na flyone.si.
13: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
14: Tradicionalno svež.
15: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
14: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
15: Pomorski sejem.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Za hiter in ugoden servis je najboljša izbira za vas avtomehanika Dimšar Janez Dimšar SP iz Reteč pri Škofji Loki. Servis vozil, servis klimatskih naprav in menjavo pneumatik. Več informacij pa 041-970-501 in na spletni strani www.avtomehanika-dimšar.si. Avtomehanika Dimšar Janez Dimšar SP pa vsem šolarjem in dijakom želi uspešno in srečno šolsko leto.
2: Plesna šola Ritem, vaš plesni studio Ritem. Zaplešite v največji, najlepši, najbolj družabni plesni šoli na Gorenjskem. Začetni in nadaljevalni plesni tečaji za vse nivoje in starosti. Pozor, začetni tečaj sedaj v akciji, prijave že odprte na www.studio-ritem.si. Preverite celotno plesno ponudbo in vse plešemo. Plesna šola Ritem, vaš plesni studio že 30 let.
1: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hitr naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 041-646-903 ali na www.transles.si. Juni vuk nek vam jo mine epskopa ali pa juni kanalizacije, ki mine pobožla. Oh, kam pa tudi betonsko pa kamito škarpo naredemo, pa še zasademo, pa zraz se pa obrežemo, pa kaj poderemo. Mi smo kle za vas. Gradbeni skopi Franci Savjevic SP. Več pa na 040-799-564. Takole bom rekel. Kvalitetna izvedba strojnih tlakov in industrijskih tlakov. 20 let delovnih izkušenj. Tlaki Kos Kamnik. 031-689-832. Boštjan, narejen.
0: Vesela jutranja peškarija!
1: Daj nam pogledaj, smo v jutra, nismo.
3: Ja, nismo noče v afere.
1: Dobro jutro, Jani, in dobro jutro, predraga Teja.
4: Živjo, peška.
1: Kakšne fajn hladke hvače, pa ne špona ne stehne.
4: Ste to?
1: Ja. Ne, moraš da verjamaš.
4: Je treba divat.
1: Je treba divat na tvoj, ja.
4: Kaj bomo danes lepega slišali?
1: Ja, bomo, pa bomo.
3: Peška, če ti kdaj v življenju težko,
1: ja.
3: Ti sam začni pet.
1: Ja.
3: Ne bo še drugem težko.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ker jaz takrat hvalim se zmeri na balkon. Treniram, ja, zato da sosed namisla, da mi žena tepe.
4: O, ti
1: ja.
4: Rep.
1: Pravi, da popoln človek ne obstaja.
4: Dej.
1: Ni res.
3: Ne, ni.
1: Jaz poznam enega, sicer mi hranimo v uredništvu, ki je popoln idiot.
3: A ja. Ti još, kaj sem pa res, problem.
1: Kaj?
3: Nek bo znam več.
1: Ja, ja.
4: Ja.
1: Se vidimo, veste, da sem jaz kulinarik.
4: Ja, se vidimo.
1: Da
4: ja.
1: Tudi kuham.
4: Mm,
1: in v makarone. Svoji zbirki knjižnic imam ogromno knjig.
4: Ja, jaz mislim, da imaš že svojo knjigo.
1: Ne, to je pa še nisem napisal.
4: Ne. Čakam.
1: In zanj sem kupil eno knjigo, zelo lušno, ko sem govoril prek morju, Ciganski kuhar.
4: Ja,
1: ja. In me je prav navdušil začetek recepta.
4: Ja.
1: Ukradite ponov srednje velikosti.
4: Ponov. Pa še kukuš. Računalniških programerjev moških.
1: Zakaj?
4: Stok se ženske bojijo mišk.
1: To je pa res. To je pa res.
3: Čakajo nas težki časi.
1: Ja.
3: Pa komaj smo se na tale luksus navadali.
4: Ja, no de. Prvo težko.
1: Ja. Je rekla, ti kaj se pogovarjaš z možem med seksam? Je rekla, ja, sam če me po telefonu pokličem.
4: Ja, če li kliče.
3: Če ga ima glih sabo,
1: ja,
3: a ne telefon.
1: Ja, ja. Zanč kliče žena Janja.
4: A spet.
1: Ej, kje se? Prav, na pošt čakam v vrst. Prav, pet me vrste, da slišem, kako te preklinjajo. To pa je ljubosumje. Ja,
4: ja. Ja, pravilno.
1: Ja, smo pa zdaj imeli v nedeljo rubriko Mali oglasi.
3: Ja, ja, ja, ja, smo imeli, ja.
1: Je klical eden z Dolenjske.
3: Z Dolenjske, Roman z Dolenjske, ja.
1: Roman, ja. Prodam 4 krave stare 2 leti, niso še telile. Ja, pa še bika bo zaronta.
4: Marja.
3: Peška je pa svojega neurejenega sina, veš, ga je slikal z aplikacijo Face App, a veš, to je taka aplikacija, a veš, da bo videl, kako bo zgledal, bo star, ne?
4: Ja. In...
3: Čisti sosed.
4: Čisti sosed.
1: Drugač pa še eno opozorilo, no, za vse tiste, ki se zdaj voste v prometu. Ljudje se še zmeraj vračajo nervozne z morja, še niso preboleli gno za 30 evrov.
4: Ligno za 30 evrov. A to si jih srečal, taki ligne? Nehi za 30.
1: Pa tudi za 50.
4: Že lani so bile 20, je bilo tu mač. Kje pa sti ligne za 50?
1: Lej, mi se smejemo Hrvatem, ki na Jadrane turistom zaračunavajo senco.
4: Ja.
1: Nam politika želi, da prodajo maglo.
4: Maglo, ja, vidiš. Kdo pa ta najbolj zasluži?
1: Kdo?
4: Ja, te lisenčniki na plašču.
1: Ja, to pa sigurno, maj bolj ljudi bo stal.
4: Viš, kakšno tarifo imajo. Ja.
1: Kako pa očaraš vegetarijanko?
3: Vegetarijanko?
4: Ja, kako?
1: Na ta prvi randi je pripelješ balosna.
4: Ba, učitnice na Bali.
3: Ti, a misliš, vegetarijanci takrat, kaj travo kusim jaz, da se jim sline cedijo? Ker meni se, če sosed še vape peče,
1: ja, to bo čist sigurno, to bo čist sigurno, ja. Lej, moški vse načrtujemo in splaniramo.
4: Ja.
1: Pa se pa pojavi višja sila.
4: Ja, ja.
1: Malo više od 165 cm.
3: Veš, kaj tiks od foha, ej.
1: Ja, ja, ja.
3: A že kdaj slišal za protitočna vrata?
1: Protitočna?
3: Ja.
1: Ne, protitečna, ja.
3: Ne, protitočna, kakšna točna bi bila protitočna vrata?
1: Protitoči.
3: Proti toči? Ja. Pa ne, olimpijske igre, kajaka, veš, ko bude nazaj gor.
1: Proti to, ja.
4: A ja, to je tam.
3: A, proti toči, da so vle gore, gora, veš.
1: Ja.
3: Proti toku. Ni olimpijske igre gleda, veš.
1: Jaz sem srečal fotra v kupleraj.
3: Ja.
1: Pa pravi, oče, kaj pa ti kle? Prav, ej, pa nam zaradi 50 evrov mame badivno. Po seksu se on obrne k njej pa praša, draga, si si kdaj zaželil, da bi bila moški? Prav, ona ne, kaj pa ti?
4: Ja, sem si, ja.
1: Ja, ne, tako le. Je rekel moj žen, če bom jaz prej umrl, nič me snimati poročenega prstena z roke. Prav, zakva pa ne? Prav, da je svet Peter videl, ko bom pred njem ustal, da sem jaz opak pa že bil.
4: Dokasa, ne?
3: Ja, lej.
1: Adio!
4: Adio, čamao!
1: Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je... Za hiter in ugoden servis je najboljša izbira za vas avtomehanika Dimšar Janez Dimšar SP iz Reteč pri Škofji Loki. Servis vozil, servis klimatskih naprav in menjavo pneumatik. Več informacij pa 041-970-501 in na spletni strani www.avtomehanika-dimšar.si. Avtomehanika Dimšar Janez Dimšar SP pa vsem šolarjem in dijakom želi uspešno in srečno šolsko leto.
2: Plesna šola Ritem, vaš plesni studio Ritem. Zaplešite v največji, najlepši, najbolj družabni plesni šoli na Gorenjskem. Začetni in nadaljevalni plesni tečaji za vse nivoje in starosti. Pozor, začetni tečaj sedaj v akciji, prijave že odprte na www.studio-ritem.si. Preverite celotno plesno ponudbo in vse plešemo. Plesna šola Ritem, vaš plesni studio že 30 let.
1: Transles d.o. Železniki. Poseg, splavilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 041-646-903 ali na www.transles.si. Juni vukne, kva mi ne pskopal, pa juni kanalizacije, ki mi ne pobožla. Oh, kam pa tudi betonsko, pa kam mi to škarpo naredemo, pa še zasademo, pa zraz se pa obrežemo, pa kaj poderemo. Mi smo kle za vas. Gradbeni skopi Franci Sajovi CSP. Več pa na 040-799-564. Takole bom rekel. Kvalitetna izvedba strojnih tlakov in industrijskih tlakov. 20 let delovnih izkušenj. Tlaki Kos, Kamnik. 031-689-832. Boštjan, narejen.

0: In gledamo v nebo, danes je spremenljivo do pretežno oblačno, krivne plohe in nevihte pa se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma tudi ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, najvišje dnevne temperature danes pa se bodo pospele od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti, jutranje temperature pa bodo kar frišne od 12 do 17, ob morju tja do okoli 20 stopinj, najvišje dnevne pa nekoliko višje od 25 do 30 stopinj Celzija. Poglejmo na ceste, ovire na Ljubljanski vzhodni obvoznici med Strmcem in Bizovikom, srna ovira promet, zato previdno v tej smeri, prav tako na primorski avtocesti med Logancem in Uncem proti Kopru, pneumatika na vozišču ovira promet, tako da tudi tukaj zelo previdno. Promet pa je zaradi jutrne prometne gonice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah in oziroma ter pred delovnimi zaporami. Zastoj med drugim beležimo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
0: Joj, no, moja soba bi res potrebovala malo osvežitve.
2: Potem je avgust pravi čas. Mladinske sobe Magnet so zdaj do 20% ugodneje.
0: Nova postelja, pisalna miza, omara in končno soba po moje.
2: In ker je avgust pri Alplesu res vroč, vas čaka še 25% popust na kuhinje Alples.
0: Torej, nova soba zame.
3: In nova kuhinja za nas.
2: Izkoristite avgustovske popuste v salonih pohištva Alples, v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si. Alples, ko stanovanje postane dom.

0: Oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
2: Zgodi se nepredvideno in poškodujete svoje vozilo ali pa vam vozilo poškoduje toča. Najboljša rešitev za vas je avtoličarstvo in avtokleparstvo Štunfi Vodice, kjer vam nudijo popravilo vseh vrst poškodovanih vozil. Sodelujejo z vsemi zavarovalnicami, so kvalitetni, hitro odzivni, za čas popravila pa nudijo nadomestno vozilo. Telefon 41823162. Avtoservis Štunfi Vodice.
3: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.
4: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj rod žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju. Se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošle tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrengorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
7: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Šuštar Fest 2026.
11: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
10: Vse to in še več v Tržiču na Šuštar Festu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
11: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
12: Pridi, vstop je prost.
13: 6. september.
14: Glasba.
13: Dobra družba.
14: Tradicija.
13: In gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
14: Kmalu.
15: I've seen tricks like this before. I've been shaken to the core.

0: Jo, pa kje ta bor?
1: Evo me. Slišiš, kaj pravijo. Dobrega delavca je težko najdeti.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
0: Ja, v bistvu skoraj ne moremo brez njega, ampak, no ja, kakorkoli, pametni telefon lahko prometu predstavlja precejšno motno. Njihova uporaba med prečkanjem ceste pa je lahko zelo nevarna in vodi do resnih incidentov v prometu. Ampak, ko rečem v prometu, mislim dejansko na ves promet, ja, pešce, tudi na pešce. V Italiji bi prepoved uporabe pametnih telefonov lahko kmalo doletela, pač pešce. V prihodnje so namreč obetajo kazni za tiste, ki med prečkanjem ceste nekako strmijo v te telefone, to pa predvidevajo novi cestnoprometni predpisi, katerih osnutek besedila je še obravnavi. Z ukrepi si pristojno ministrstvo prizadeva izboljšati varnost v cestnem prometu, ampak v bistvu dejansko pa spet ne bo tako hudo, pa nekako tako strogo, bi lahko človek rekel. Pešci bodo med prečkanjem ceste še vedno lahko prostoročno klepetali in v nujnih primerih seveda uporabljali svoj telefon, dovoljena pa je tudi uporaba slušalk in naprav za prostoročno telefon dokler ni v nasprotju z varnostnimi predpisi. Tako da zdaj, če vas zalotijo in presodijo, da niste upoštevali predpisov, vas lahko kot pešce za telefonom oglobijo za 75 evrov, kar pa še zmeri res dost manj, kot pa če vas za telefonom v avtu zalotijo, to pa bi vas stalo več kot 2500 evrov. Ampak zaenkrat vse to v Italiji, v Sloveniji še mislim, da ni tako hudo.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Novinarka in politična komentatorka Tanja Starič je v pogovoru ocenila, da se s tako pregretim začetkom predvolilne jeseni v politični zgodovini Slovenije še nismo srečali. Običajnega poletnega zatišja tako rekoč ni bilo, še nerazrešene afere pa bodo po njenem mnenju vplivale na prihajajoče referendume in na lokalne volitve. Tanja Starič.
2: Ni bilo obdobja miru. V takem vzdušju se začenja ta tradicionalna vroča politična jesen, ki je pa že tako in tako volivna, ne? Ker so precej pomembne lokalne volitve pred nami, zlasti v Ljubljani, ne? Bo zelo napeto v večjih mestih. Tako da je bilo tako in tako za pričakovati, da bo znova neko predvolivno obdobje, ne? In merjene sil, kjer bo, ne vem, vladna koalicija preverjala v podporo, opozicija iskala v bistvu popravni izpit na nek način ali pa preverjala, kako stoji, tako da s takim začetkom, mislim, da se še v zgodovini politične Slovenije nismo soočili, s takim začetkom predvolilne jeseni, ne?
1: Poglejmo na tuje. ZDA so uradno maknile Sirijo seznama držav podpornic terorizma, poroča francoska tiskovna agencija. Ukrep bo po besedah ameriškega finančnega ministra prispeval k spodbujanju dodatnih naložb v Siriji in omogočil krepitev politične in gospodarske stabilnosti. Nazaj domov. Kamnik bo od 11. do 13. septembra gostil že 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine. Osrednji dogodek bo nedeljska povorka narodnih noš ob 15. uri. Župan mestne občine Kamnik Matej Slapar je ob tem povedal.
3: Se je sprehodila preko našega mestnega jedra, preko Kamnika, prek Šutne do glavnega trga in potem po Medvedovej cesti do Doma kulture. Na povorki je prijavljenih že prek 1000 udeležencev. Pričakujemo pa jih, tako kot vsako leto, preko 2000 nastopajočih. Verjamemo pa, da bo tako kot pretekla leta, tudi letos obisk visok. Prek 10.000 ljudi obišče ta festival in bo res eno fajn dogajanje, oziroma res zanimivo tudi predstavitev Gorenjske narodne noše in vsega dogajanja zraven.
1: V občini Gorenja vas Poljane je dobra 3 leta po poplavah še vedno v teku sanacija. Poljanska knjižnica je zaradi gradnje novega kulturnega doma v času vodne ujme gostovala v nadomestnih prostorih v neposredni bližini potoka Ločivnica, ki je poplavila Poljane. Ker so bili prostori uničeni, v načrtu pa je ureditev knjižnice v novem kulturnem domu, krajevne knjižnice v Poljanah odtlej ni. Dom je bil zgrajen lani, za ureditev knjižnice v objektu pa bo po besedah župana občine Gorenja vas Poljane Milana Čadeža še čakajo na ustrezna sredstva.
0: Vreme.
1: Danes je spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte pa se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, najvišje dnevne temperature danes pa se bodo pospele od 22 do 27 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Promet je zaradi jutrne prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah in tudi pred delovnimi zaporami. Zastoje beležimo predvsem na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, no zaradi del na cesti pa bo na gorenjski avtocesti popolna zapora predora Karavank v noči na četrtek proti Sloveniji med 22. uro in 22. uro ter 30 minut. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če ste na poti, pa srečno in previdno.
0: Pokrovitelj.
4: Joj, no, moja soba bi res potrebovala malo osvežitve.
5: Potem je avgust pravi čas. Mladinske sobe Magnet so zdaj do 20% ugodneje.
4: Nova postelja, pisalna miza, omara in končno soba po moje.
5: In ker je avgust pri Alplesu res vroč, vas čaka še 25% popust na kuhinje Alples.
4: Torej, nova soba zame.
5: In nova kuhinja za nas. Izkoristite avgustovske popuste v salonih pohištva Alples, v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si. Alples, ko stanovanje postane dom.
6: Kdo ne more vode pit?
7: Jaz se more vode pit!
6: Pa kdo ne more?

0: na 3.
1: Boštjan Fajfar, dobro jutro, dober dan.
2: Dobro jutro. Včeraj smo na Gorenjskem obravnavali 11 prometnih nesreč, v katerih sta se dve osebi telesno poškodovali. Zaradi kršitev javnega reda in miru smo intervenirali 6-krat na javnem kraju in 4-krat v zasebnem prostoru. Na področju kriminalitete smo obravnavali vlom v 2 parkirna avtomata na Bledu in vlom v poslovne prostore podjetja v Škofji Loki. Na območju Kranja policisti obravnavajo kaznivo dejanje z področja prepovedanih drog. Obravnavali smo tudi 3 kazniva dejanja ponarejanja denarja, in sicer so bili v vseh primerih ponarejeni bankovci za 50 evrov. Zaradi drugih dogodkov smo posredovali 17-krat. Želimo vam varen in uspešen dan.
1: Boštjan, najlepša hvala in miren dan želim tudi vam.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
1: Natalija Verboten.
4: Amore mio, amore mio.
0: In Modrijani.
5: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
1: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
0: Pridi, vstop je prost.
6: Juhuhu, novo šolsko leto je tu.
1: Vstop v novo šolsko leto z Radiem Gorenc so podprli
0: Selitveni servis Lukman, Sebastian Lukman, Dob,
1: župan občine Kamnik z občinsko upravo,
0: Primakem, DOO Tržič,
1: Elmeh, DOO Sevška dolina,
0: Kolektiv Branka Jelar, Križe,
1: Krajevna skupnost Kovor,
0: strojne instalacije Miha Zaplotnik, Sebenje
1: in župan občine Gorje z občinsko upravo.
0: Kotnik, DOO je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
1: Dragi, kavč je čist uničen.
7: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
8: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetništvo-bokal.si.
9: Marta, kam pa kam?
10: V Avtotehno Vis gre.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Ja, takole 20 minut manjka do 9. ure, mi pa pogledamo, kaj se dogaja na cestah. Mirko Žaran je z nami. Mirko, dobro jutro.
2: Ja, lepo zdrav tudi vam. Je bom rekli, na srečo brez prometnih nesreč. Ja, v večjem delu Slovenije dežuje, posledično so ceste mokre, seveda previdno se kakor ne bo odveč. Drugače pa jutranja prometna konica še vedno aktualna, predvsem gneče, zastoji nastaja na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Vendar to jutro kakšnih večjih daljših zastojev ne beležimo. Ne pa omenimo popolno zaporo na regionalni cesti Kranj-Podtabor pri Naklem. Tu je zaprta cesta zaradi rekonstrukcije predvidoma do konca avgusta, pa še nocojšnja popolna zapora Štajerske avtoceste med Branskim in Blagovico proti Ljubljani, ki bo od 22. ure dalje pa vse do 5. ure zjutraj. No, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot pa brez nezgod.
1: Mirko, najlepša hvala. Pa s cest pogledamo gor v nebo, danes je spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte pa se bodo od zahoda razširile na večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature danes pa se bodo pospele od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti, temperature zjutraj bodo, lahko bi rekli, kar frišne od 12 do 17, ob morju tja do okoli 20 stopinj, najvišje dnevne temperature pa bodo še nekoliko višje v današnjih od 25 do 30 stopinj Celzija.
0: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.

0: oglasi.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
2: Vstop v novo šolsko leto z Radijem Gorenc so podprli
3: Toplarna Železniki,
4: župan občine Vodice z občinsko upravo,
3: Vrtnarstvo Škofic, Matej Škofic, Ilovka Kran,
4: spletna knjigarna galarna.si Tržič,
3: Mizarstvo Lužar, Jure Lužar, Komenda,
4: Elektromontaža Pičman Matej, Cerklje na Gorenjskem,
3: Krajevna skupnost Brezje pri Tržiču,
4: Slikopleskarstvo Matjaž Pestar, Naklo
3: in župan občine Trzin z občinsko upravo.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
6: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto 29. augusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
2: Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
7: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
8: A ste kdaj sanjali, da bi upravljali letalo? Pri Fly One vam sanje postanejo resničnost. Vstopite v naš vrhunski letalski simulator v Ljubljani in izkusite adrenalin vzleta, natančnost pristanka ter čarobnost letenja. Vse to varno na tleh, idealno pa tudi za darilo. Več na flyone.si.
9: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim, pomagajo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo. Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik. Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na luniverza.si.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Ja, lahko bi rekel, da je v Tržiču kar pestro. Danes ob 10. uri bodo v Tržiškem muzeju počitniške delavnice za otroke z naslovom Za vsak namen rožca raste. Delavnice so primerne za otroke med 6. in 12. letom starosti, ob 18. uri pa bo v podjetniškem inkubatorju lutkovna predstava o vrabčku, miški in palačinki v izvedbi Hiše otrok in umetnosti ter organizaciji Knjižnice. Poletje je še vedno v polnem teku, to vemo, zato vas vabimo, da z nami odkrijete še kak kotiček pred domačim pragom, ki ga mogoče še ne poznate. V ta namen naj vas prijazno opomnimo na naša poletna vodenja in brezplačni turistični avtobus, ki vozi vsak vikend od 27. julija do 30. avgusta. Iz Tržiča se lahko peljete v smeri kampa pod Ljubelj, vmesna postaja pa je Šentanski rudnik. Druga smer avtobusa pa pelje proti Dolžanovi soteski in naprej proti Lizdoli ter Jelendolu. Dolžanovo sotesko in Šentanski rudnik si lahko ob prehodni rezervaciji preko obrazca za najavo ogledate tudi z vodnikom. Več informacij in prijavni obrazec pa dobite na naši spletni strani www.vizittržic.com.
0: Tržič, odkri košček raja tudi ti!

Živjo, dragi šolarji! Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi se naučili ogromno novega.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Predsednik vlade Janez Janša je ob robu programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS na sejmu Agra v Gornji Radgoni poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Kmetijstvo po njegovih besedah ni le gospodarska panoga, ampak tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, ki naj država omogoči prihodnost. Več o tem Janez Janša.
2: Kmetijstvo je gospodarska panoga, je pa to tudi najpomembnejša strateška infrastruktura. Mi lahko nehamo proizvajati stroje pa avtomobile za eno leto. Bo težko, bodo krize, ampak bomo vsi preživeli. Če pa hrane ne proizvajamo eno leto, bo 95% ljudi umrlo. In to je treba imeti pred očmi.
1: Poglejmo na tuje. Tornado je ponedeljek opustošil vas Pomast na jugozahodu Francije. Močan veter je ruval drevesa in odkrival strehe. Po cenah lokalnih oblasti je bilo poškodovanih več 100 domov, najmanj 41 ljudi je bilo ranjenih, navaja francoska tiskovna agencija. Nazaj domov. Občina Radovljica več kot 3 leta po vodni ujmi še vedno izvaja poplavno sanacijo. Voda je pred 3 leti veliko škode naredila v Begunjah na Gorenjskem, kjer je zalila klet in pritličje graščine Katzenstein, v kateri domuje psihiatrična bolnišnica, ter razdejala grobišče talcev in borcev druge svetovne vojne. Prenovljeno grobišče so odprli maja lani, obnova graščine in ureditev struge blatnice, ki je povzročila razdejanje, pa je stekla avgusta lani in je trenutno v sklepni fazi. Na Jezerskem bo 29. avgusta potekal že 4. dobrodelni tek memoriala Romana Pestotnika. Dogodek bo tudi letos imel dobrodelno noto, namen teka pa ni le športno druženje, temveč predvsem pomoč pri solidarnosti. Komu je namenjena letošnja dobrodelna akcija, pa Miran Štular.
3: Tečemo zato, da pomagamo otrokom, ki so zboleli z rakom. In bistvena poanta tega teka je prav sodelovanje in podpora tem malim junakom, ki bijejo svojo bistveno težjo tekmo, kot je pa ta tekma teka po hribu.
1: Prijave na tek potekajo preko spleta tek-jezersko.si.
0: Vreme.
1: Danes je spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte pa se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, najvišje dnevne temperature danes pa se bodo povzpele od 22 do 27 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Na dolenjski avtocesti med Podsmreko in Višnjo goro proti Ljubljani pešec ovira promet, zato zelo previdno v tej smeri. Zastoji pa med drugim na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, ter tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, ter tudi med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Zaradi del na cesti pa bo na gorenjski avtocesti popolna zapora predora Karavanke v noči na četrtek proti Sloveniji med 22. uro ter 22. uro in 30 minut. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti pa srečno in previdno.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
5: Intek, MKD Tržiče zaposli cence operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Juhuhu, novo šolsko leto je tu.
0: Vstop v novo šolsko leto z Radijem Gorenc so podprli
1: Elestar d.o.o. Šenčur,
4: krajevna skupnost Brezje pri Radovljici,
1: lekarna Savski otok Kranj,
4: gostilna Lakner Marjan Ovnik,
1: strojenergetska tehnika d.o.o. Dvorska vas Begunje,
4: avtocenter Žepič d.o.o. Križe,
1: Gani gradbeništvo in nepremičnine d.o.o. Šenčur
4: in župan občine Tržič z občinsko upravo.
5: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
6: Igral pa nimaš harmonke? Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja.

Mleko in med, Špela Grošelj in Domen Kumar ne preklapljata radija, mogoče vam bo pa kaj od napovedanega celo všeč. Kaj pravite na eno malo starejšo, ampak lahko rečem, da je tudi nekako zim zelena že.

0: Flirti in njena balada in tudi vzrokovci pojo prav njej oziroma, ja, za njo.
1: In ko prosil sem nebo, za njo, za njo.
0: Za konec pa še nekaj veselih ritmov. Ne vem za vas, ampak mene tale komad zmeri sprav dobro voljo, pa ne vem čist točen zakaj.
1: Z

0: Juhuhu, novo šolsko leto je tu.
1: Ampak čist zares, novo šolsko leto je pred vrati, 1. september, dan, ki ga marsikdo komaj čaka, spet drugi malce manj ali pa sploh ne, ampak ja, novo šolsko leto, oziroma na njega se pripravljamo tudi na Radiu Gorenc in ga bomo v tem tednu skupaj z vami začeli z nepozabnimi šolskimi spomini, ampak ne samo spomini, tudi na sveti, željami in seveda z odličnimi nagradami. Svoje spomine na šolske dni in na svete so z nami delili Sara Isakovič, učiteljica Lara Turk, Žan Serčič, Nina Pušlar, Blaž Švab, pa tudi osnovnošolke in osnovnošolci ter prvošolci in tudi nekateri župani. Vprašali smo jih marsikaj, kot na primer, kako se pripravljajo na novo šolsko leto, česa se najbolj veselijo in tudi kaj jim je pri šoli bilo ali pa jim je najbolj všeč. Vse to in še več vas čaka v prihodnih dneh na frekvencah Radia Gorenc in da bo vstop v novo šolsko leto še lažji, predvsem pa bolj zanimiv, smo pripravili za vas tudi eno tako super nagradno igro. Za sodelovanje nam pošljite SMS na 031 33 2211 in zapišite, v kateri razred oziroma letnik gre vaš otrok v prihodnjem šolskem letu. Ker ja, morda prav vas čaka ta ena izmed čudovitih nagrad, namreč za vas imamo pripravljene tablični računalnik, darilni bon za Fly One, se pravi letalski simulator, eno letna naročnina na revijo Zmajček in pa knjiga Prvošolec. Tako da, jaz mislim, da izgovorov tukaj ne bi smelo biti, zato pa hitro v akcijo. 031 33 2211.
2: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
0: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: Oglasi.
1: Enkrat jih obujete, pa jih nočete več sezut. Lom na tikači tudi na šušterski nedelji. Pridite, pomerite in odkrite svoje nove, najljubše natikače. www.lom.si.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Keramika kran fenomenale in pika.
8: Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu dveh ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu.
9: Pozor, pozor! Na Celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na srednjeveški festival v soboto 29. in nedeljo 30. augusta. Preprodaja vstopnic na www.vizicelje.eu in www.landofcelje.si.
10: Dogodek se izvaja v okviru projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija Hrvaška 2021-2027.
11: Šuštar Fest 2026.
12: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
11: Vse to in še več v Tržiču na Šuštar Festu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
12: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Vizit Tržič.
1: Pridi, vstop je prost.
13: Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.
14: Jujo, sem skupi. Danes je en lep

Lep sončen dan, ki to danes zagotovo ni, še nekaj minut do svežih gorenjskih novic, med drugim pa tudi o tem, koliko vas stane, če nezakonito prenočite v naravi v območju Julijskih Alp. Zdaj, če mal izdam ali pa mal namignem, včasih bi se dal to plačati z enim bankoncem oziroma s takim vijoličnim odtenkom.

jutra, dragi šolarji. Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi se naučili ogromno novega.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. V SDS pri razpisu posvetovalnih referendumov presenečenja ne pričakujejo. Poslanec SDS Andrej Kosi o posledicah izida posvetovalnih referendumov za delo koalicije.
2: Lejte, gre samo za posvetovalni referendum. Mi samo državljane državljanke posvetujemo, to ni vezano delo v koaliciji. Državljani se bodo učili za ali proti in koalicija dela naprej. In to ni vezano na delo koalicije, kajti gre za posvet, kako naprej. In seveda bomo pač na podlagi teh odgovorov, ki jih bomo dobili, pač delo temu tudi prilagodili.
1: Iz opozicije ob tem letijo kritike o preusmerjanju pozornosti. Na tuje. Tornado je v ponedeljek opustošil vas Pomas na jugu zahodu Francije. Močan veter je ruval drevesa in odkrival strehe. Po ocenah lokalnih oblasti je bilo poškodovanih več 100 domov, najmanj 41 ljudi je bilo ranjenih, navaja francoska tiskovna agencija. Nazaj domov. 11 občin območju Julijskih Alp je z enotnimi kaznimi uspešno stopilo na prste tistim, ki so skušali privarčevati z nedovoljenim prenočevanjem v naravi. Visoka zagrožnja kazena 500 evrov na posameznika je številke zmanjšala za skoraj polovico. To potrjujejo tudi številke. Letos so na območju Bleda in Bohinja redari napisali 211 glob, lani pa kar 345. Državna cesta skozi Begunje pri psihiatrični bolnišnici je ponovno odprta, več pa župan občine Radovljica, Ciril Globočnik.
3: Moram pohvaliti izvajalca, to je Kovinar Jesenice, ki je predčasno upravil ta zelo pomembna dela in to v skladu z torej, tudi prenovo odprte ceste, to se pravi ob sami zgradbi je bila narejena hidroizolacija in pa termoizolacija in pa pravzaprav nekako skoraj 10 dni so prehiteli ta rok, ki je bil postavljen v začetku, tako da so se tudi zavedli izvajalci, da je potrebno s tem čim prej priti do tega, da se lahko normalno zdaj vozijo vsi prebivalci in pa turisti skozi ta center Begun. Vreme.
1: Danes je spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte pa se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, najvišje dnevne temperature danes pa se bodo pospele od 22 do 27 stopinj Celzija. Ceste. Poglejmo na ceste. Zastoj beležimo na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, prav tako tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pretovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter tudi med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Na cestah Šmarje, Koper in Mohinska Bela proti Bledu prav tako beležimo zastoje. Zaradi del na cesti pa bo na gorenjski avtocesti popolna zapora predora Karavanke v noči na četrtek proti Sloveniji med 22. uro in 22. uro ter 30 minut. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
0: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
2: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
3: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brez skrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.

0: Leto je tu!
1: Ja, počitniški čas se bo s 1. septembrom iztekel in pred nami je novo šolsko leto. Vsem prinaša nove obveznosti in izzive, prinaša nove zgodbe in postavlja nove cilje. Spomini na šolsko leto so prav gotovo dragoceni. Nekateri imajo na šolske dni simpatične spomine, drugi malce manj. Tokrat so naši najmlajši povprašali glasbenike, kako se spominjajo svojega šolanja. Blaž Švab iz ansambla Modrijani je povedal tole.
0: A si v šoli kaj nagajal?
2: V šoli sem bil dolgočasno priden, ves čas sem gledal naprej, obogal učiteljico. Nagajal sem kvečemu učiteljici, ker sem bil zelo tečen z dvigovanjem rok. Ves čas sem hotel odgovoriti na vsa vprašanja, dvigoval roke, zato me sošolci niso pretirano marali, učiteljici sem šel pa tudi precej na živce.
0: Katera pesmica ste si pa prepevali v šoli?
2: Moja prva pesem, ki sem se je naučil v šoli, je bila Metuljček, cekinček, ti potepinček, kje si pa bil. In potem sem se moral obleči v enega pinki metuljčka in dramatizirati to pesem na predstavi za starše. In bil sem metuljček in pel sem pesem Metuljček, cekinček in od takrat naprej ne marem metuljo.
0: Kakšne si imel ocene?
2: Same petke. Moje ocene so bile same petice, bil sem zelo priden, tak tipičen pifler bi temu rekli, čeprav se nisem piflal. Sem bil kar za priden sem bil, pa tudi kar talentiran za šolo. Jedemo zelo rad šolo, zelo rad sem hodil v osnovno šolo, zelo rad srednjo, pa tudi potem na fakulteto. Zelo tak priden, pa vesten učenec, nikoli nisem manjkal, nikoli nisem šprical. Tako da nosim zelo visoke cene, večinoma petice.
1: Zanimivo, a ne? Vi ostanite še naprej v naši družbi in izvedeli boste še marsikaj.
3: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
0: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
4: So pokrovitelji so
5: Mali etiko Tržič,
4: Prevozi Vandrovc,
5: Revija Zmajček,
4: Ravnikar gradbeništvo,
5: Zavarovalnica Triglav
4: in Mobikom Tržič.

0: Vseho življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Oglasi.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
2: Vstop v novo šolsko leto z Radiem Gorenc so podprli
3: Toplarna Železniki,
4: župan občine Vodice z občinsko upravo,
3: Vrtnarstvo Škofic, Matej Škofic, Ilovka Kran,
4: spletna knjigarna galarna.si Tržič,
3: Mizarstvo Lužar, Jure Lužar, Komenda,
4: Elektromontaža Pičman Matej, Cerklje na Gorenjskem,
3: Krajevna skupnost Brezje pri Tržiču,
4: Slikopleskarstvo Matjaž Pestar, Naklo
3: in župan občine Trzin z občinsko upravo.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
2: Že 33. leto se številni otroci navdušujejo nad revijo Zmajček, ki prinaša skrbno izbrane literarne in didaktične vsebine. V njej so zgodbe, pesmi in uganke, ideje za ustvarjanje križanke in didaktične igre. Priloga tudi za starše. Vabimo vas v Zmajčkovo družbo.
0: Obiščite www.zmajček.net.
3: Revija Zmajček. Z igro do znanja.
2: Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi? Vedno se lahko naučite česa novega. Osvojite jezik, veščino ali celo nov poklic. In september je idealen za začetek nove poti. Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
5: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
6: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

VVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040 306 652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Mariborski policisti so podali kazensko ovadbo zoper 4 fizičnih oseb z območja Maribora in Slovenske Bistrice, ki so osumljene, da so finančno ustanovo goljufale za 9,8 milijona evrov. V okviru postopka je bilo okoli 6 milijonov evrov vrnenih oškodovani ustanovi. Policisti te osebe sumijo tudi več drugih kaznivih dejanj pranja denarja. Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je po tragični nesreči v Predosljah medobčinsko inšpekcijo pozval, da opravi takojšnji izredni nadzor stanja varovalne ograje ob lokalni cesti, kjer se je v zgodnih sobotnih jutranjih urah pripetila nesreča. Nadzor ni pokazal nepravilnosti v zvezi z odbojno ograjo in cesto na tem območju. Odbojna ograja ob cesti je nameščena pravilno in v skladu z zakonodajo ter je nepoškodovana. Zemljišče za ograjo pa ni v lasti mestne občine Kranj. Inšpektor je ob tem pregledal tudi ostali del šolske poti in odkril nekaj pomanjkljivosti ob glavni cesti proti šoli. Komunala Kranj bo pomanjkljivosti odpravila. Občina Železniki je bila uspešna na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, saj vrtec in šolo Železniki pesti prostorska stiska, več ogradni prizidka pa železnikarski župan Marko Gasar.
2: Idejo je občina uskladila z vodstvom in zaposlenimi osnovne šole ter pridobila gradbeno dovoljenje zaradi zagotovitve možnosti za pridobitev sofinanciranja na lanskoletnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Smo naknadno v izjemno kratkem času izvedli tudi spremembo gradbenega dovoljenja. Letos nas je pa presenetila pozitivna novica, da je občina Železniki bila uspešna na razpisu Ministrstva za vzgoje in izobraževanje in da je upravičena do 1 976 000 evrov nepovratnih sredstev, kar je 285 000 evrov več, kot bi jih prijela v primeru uspeha v pravnem sporu in pridobitve sredstev iz lanskoletnega razpisa.
1: Mestna občina Kranj bo tudi letos združila predstavnike krajevnih skupnosti na športno-družabnem dogodku Kar gre. Tretja izvedba prireditve bo v soboto 29. avgusta med 9. in 12. uro v Podblici, kjer bodo ekipe krajevnih skupnosti skozi športne izzive, dobro voljo in navijanjem znova dokazale, da je sodelovanje pomembnejše od rezultata. Kar igre tudi v tretji izvedbi ostajajo eden izmed dogodkov, ki na sproščen način povezujejo krajevne skupnosti mestne občine Kranj in krepijo občutek pripadnosti lokalnemu okolju.
0: Vreme.
1: Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature danes pa so se povzpele od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti, temperature zjutraj pa od 11 do 17, ob morju do 20 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zaradi del na cesti bo na gorenjski avtocesti popolna zapora predora Karavanke v noči na četrtek proti Sloveniji med 22. uro ter 22. uro in 30 minut. Popolne zapore prav tako na štajerski avtocesti med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani v noči na sredo od 22. ure in 5. ure zjutraj ter tudi med Blagovico in Vranskim proti Mariboru v noči na četrtek od 22. ure do 5. ure zjutraj. Popolna zapora pa enako velja med Lukovico in Blagovico proti Mariboru v noči na petek od 22. do 5. ure zjutraj. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če ste na poti, pa srečno in previdno.
0: Pokrovitelj.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

0: šolsko leto je tu.
1: Glavna pokrovitelja
2: Gorenjska gradbena družba DD
1: in FlyOne Flight Simulator Ljubljana. Poletje počasi pospravlja svoje kopalke, šolske torbe pa že čakajo, da jih napolnimo. Novo šolsko leto je pred vrati za otroke, za starše, za učitelje ter tudi ostale zaposlene. In kdo bi nam lahko o tem povedal več kot učiteljica? Danes je z nami Laura Turk, učiteljica na osnovni šoli Tržič. Laura, za začetek morda čisto preprosto vprašanje, kako vi kot učiteljica doživljate zadnje dni pred začetkom novega šolskega leta? Kakšne so priprave?
3: Ja, takole, za konec dopusta pa tisti zadnji dnevi pred začetkom novega leta so vedno polni ene take nore energije. Komaj čakam, da se začne, da spoznam moje nove učence, njihove starše, da vidim, kaj vse nam bo leto pripravilo in da vidim, kaj vse bomo lahko skupaj doživeli. Kar se tiče šolskega dela, je pa in kupenih konferenc, sestankov, priprav, branje učnega načrta in vsega tega, kar paše zraven.
1: Kako pomemben je prvi šolski dan, tako za tiste, ki prvič vstopajo za šolske klopi, kot preostale osnovnošolce?
3: Prvi šolski dan je nekaj posebnega, prav zato, ker je prvi. Nekje je treba začeti in to je pač 1. septembra. Je pa po pomembnosti, bi rekla, enako pomemben vsem ostalim dnem, ker je v bistvu vsak dan ena taka priložnost, da lahko naredimo nekaj novega, nekaj drugačnega. Če smo ga kaj zakiksali dan prej, je danes dan, da se potem to popravi.
1: Pa imate vi kot učiteljica morda pred začetkom pouka kakšno posebno rutino ali ritual?
3: Ja, takole, zadnje dneve avgusta ponavadi malo kar posedim v svoji novi učilnici, da postane en tak moj dom stran od doma, ker vem, da če se bom jaz počutila dobro, se bodo dobro počutili tudi učenci. Malo potem sanjam, kaj vse bomo doživeli, mogoče den kakšen tih načrt, kako jih bom presenetila. Za tiste dneve, ko se pa pouk že začne, je pa moja rutina zjutraj ena kava, malo poklepetati sodelavci, potem pa gas.
1: Otroci se po počitnicah vračajo z različnimi občutki. Nekateri komaj čakajo šolo, drugi bi počitnice najraje podaljšali še za mesec ali dva. Kako jih ponovno spravite v šolski ritem?
3: V bistvu je z učenci tako kot z nami. Tudi mi, ko pridemo z dopusta nazaj, rabimo kakšen dan, da se ogrejemo, da v bistvu ugotovimo, kje smo, kaj se dogaja. In zato so tisti prvi dnevi po počitnicah ponavadi čas, da se spoznamo, da malo ponovimo, kakšne so rutine in da počasi začnemo šolskim dnem. V bistvu je tako, da v teh dveh mesecih, ko učencev ne vidimo, tudi če jih poznamo že odprej, vsi so zrasli, vsem se je zgodilo kaj novega in je prav, da jim prisluhnemo in da vidimo, kako so se tudi oni spremenili v tem času.
1: Kaj je po vašem mnenju danes največji izziv učitelja? Je to znanje, disciplina, pozornost otrok, tehnologija ali nekaj čisto drugega?
3: Se mi zdi, da je v bistvu vsak otrok tako, sto ljudi, sto čudi. Vsak ima kakšno svojo težavo, vsak ima svoja močna področja in potem je nekako najtežje meni osebno prilagoditi delo vsakemu otroku, pa hkrati biti na vrhu vsega oziroma slediti vsej tej papirologiji pa vsemu, kar zahteva od nas poklic, ki ni tipično vezan na otroke.
1: In zakaj ste se vi, če grem takole malo bolj osebno vprašanje, odločili za učiteljski poklic?
3: Ko sem odraščala, sploh v srednji šoli, sem ugotovila, da sem imela neverjetno srečo in zelo, zelo čepavno otroštvo. In da so zato odgovorni predvsem odrasli v mojem življenju, ker so znali čarati iz čisto vsakdanjih stvari. In ker vem, da to ni nekaj, kar je samoumevno, sem si potem želela to tudi vrniti nazaj in se imam zdaj za eno tako malo bolj čarovno osebo.
1: Če bi lahko učencem pred prvim šolskim dnem dali en sam nasvet, ne glede na to, v kateri razred se vračajo, kaj bi jim rekli?
3: Samo pogumno, pa uživajte maksimalno.
1: Laura Turk, eno uspešno šolsko leto, želim veliko strpnosti, potrpežljivosti z mladimi in naj bo to leto, leto, ki se ga boste še dolgo spominjali.
3: Hvala lepa.
4: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
0: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
1: Glavna pokrovitelja
2: Gorenjska gradbena družba DD
1: in FlyOne Flight Simulator Ljubljana.

0: Oglasi.
1: Že imate spominsko knjigo za prvi razred? Samo enkrat je otrok prvič v šoli. Ustvarite zgodbo in podarite otroku unikatno darilo. Čudovit spomin na prvi razred. Knjigo Prvošolec. Več na prvosolec.si. Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
2: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Jan kupo plača.
1: Oglasi.
2: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
3: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
4: In zabavni program Radia Gorenc.
2: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, fenomenale. In pika.
0: Pozor, pozor, na Celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na Srednjeveški festival v soboto 29. in nedeljo 30. avgusta. Preprodaja vstopnic na www.vizicelje.eu in www.landovcelje.si.
1: Dogodek se izvaja v okviru projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija Hrvaška 2021-2027.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: Oglasi.
1: Marta, kam pa kam?
2: V Avtotehno Viz grem.
1: Imaš nastop?
2: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Viz za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Parfinžgar na Brezjah ima šef svoj kruhek za nadilco, pico z krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled z pipce. Parfinžgar je gostilna na Brezjah.
4: Vse za prekrivanje silosov na enem mestu. Preverite www.profarm.si. Pokličite 080 73 74 ali obiščite Profarm Košenina d.o.o. v poslovni coni Žeje pri Komendi.
5: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.
6: Šuštar Fest 2026.
7: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa. Zabavni program Radija Gorenc. Modna revija. Animacija za vse generacije. Izvrstna kulinarična ponudba.
6: Vse to in še več v Tržiču na Šuštar Festu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
7: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
8: Pridi, vstop je prost.

0: zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. Pred razpisom treh posvetovalnih referendumov koalicija in opozicija ostajata na nasprotnih bregovih. V koaliciji ustrajajo, da želijo voljivce povprašati o mnenju o nekaterih ključnih družbenih temah. Več o tem poslanec SD Luka Goršek.
2: V SD-ju ponovadi podpiramo v tem, da ljudje izrazijo svoje stališče, ampak te referendumi nekako tlakujejo neki protiustavni, nezakoniti zakonodaji. S tem želi koalicija seveda neko mnenje ljudi, kateri pač bi pri nekaterih vprašanjih šli v prid njihovim vprašanjem, zato da bi oni spreminjali zakonodajo.
1: Na to je. Teheran, ki je že leta podvržen ameriškim sankcijam, ima pripravljen dvoletni načrt za obvladovanje novih ukrepov ZDA, je v odzivu na obsežno širitev sankcij proti Iranu, podrobnosti katere je v ponedeljek predstavil ameriški finančni minister, sporočil gospodarski minister Islamske republike Ali Medenizadeh. Nazaj domov. Občina Železniki je bila uspešna na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Pridobili so skoraj 2 milijona evrov sredstev za gradnjo prizidka, pa so pridobili še dodatna sredstva. Več pa župan Marko Gasar.
3: Zagotovljena imamo tudi sredstva slabe pol milijona ekoskalada ter 200 tisoč evrov Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. V novem prizidku bo nam reč urejena tudi zobna ambulanta. Zdaj z deli računamo, da bomo pričeli v letu 27, do konca leta 28 pa načrtujemo, da bomo projekt tudi zaključili.
1: Letala Air Tractor so v gašenju požara na nedostopnem terenu nad Srednjim vrhom pri Gost Martuljku med 7. in 17. avgustom opravila 194 odmetov vode in požarišče v 6 dneh intervencije zalila s 582 tisoč litri vode, so sporočili z Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
0: Vreme.
1: Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature danes pa so se povzpele od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti, temperature zjutraj pa od 11 do 17, ob morju do 20 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zaradi del na cesti bo na gorenjski avtocesti popolna zapora predora Karavanke v noči na četrtek proti Sloveniji med 22. uro ter 22. uro in 30 minut. Popolne zapore prav tako na štajerski avtocesti med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani v noči na sredo od 22. ure in 5. ure zjutraj ter tudi med Blagovico in Vranskim proti Mariboru v noči na četrtek od 22. ure do 5. ure zjutraj. Popolna zapora pa enako velja med Lukovico in Blagovico proti Mariboru v noči na petek od 22. do 5. ure zjutraj. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če ste na poti, pa srečno in previdno.
0: Pokrovitelj.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
5: Intek, MKD Tržič, zaposli cenci operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna intec.si.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
0: Že 33. leto se številni otroci navdušujejo nad revijo Zmajček, ki prinaša skrbno izbrane literarne in didaktične vsebine. V njej so zgodbe, pesmi in uganke, ideje za ustvarjanje križanke in didaktične igre. Priloga tudi za starše. Vabimo vas v Zmajčkovo družbo.
1: Obiščite www.zmajček.net.
5: Revija Zmajček. Z igro do znanja.
6: Vandrovc.si. Ugodni prevozi z udobnimi turističnimi avtobusi in kombi vozili po Sloveniji in tujini. Če si kam želite, se tja z Vandrovcem peljite. Telefon 031 378 978.

0: Novice iz občine Bled.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Bled. V naši družbi je župan gospod Anton Mežan. Lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Občina Bled v sodelovanju z infrastrukturo Bled in društvom Ekologi brez meja tudi letos nadaljuje aktivnosti za zmanjševanje količine tekstilnih odpadkov. Za vami je tudi festival ponovne uporabe. Kako je bilo?
2: Ja, res se trudimo ozaveščati o tej temi. Na zadnjem festivalu zdaj je bilo res super, čudovito vreme, ogromno ponudnikov in pa predvsem, kar je najbolj važno, veliko zadovoljnih obiskovalk in obiskovalcev. Tako domačinov, ki jih je bilo res ogromno in sem vesel, da so to vzeli za svoje, kot tudi seveda turistov, ki so slučajno prišli mimo in videli, da se nekaj dogaja v našem zdraviliškem parku. Ne povem, da smo izmenjali kar nekaj kosov oblačil na podlagi že tiste izmenjave v, bom rekel, preteklih izmenjalnih torej aprila in pa junija, takrat se je izmenjalo kar 390 kosov, no zdaj podatka še nimam, ampak res ogromno in lahko rečem, da moramo nekako si utepsti v glavo, če kar tako rečem, da vsak odpadek ni kar samo po sebi omevno normalen odpadek, kajti veliko tih odpadkov obremenjuje naš planet. Vem, da smo samo nek majhen košček na tem svetu, ampak vseeno, bom povedal samo en podatek. Infrastruktura Bled z Bleda in Gori letno zbere 44,3 tone tekstila, kar je približno toliko, kot bi tehtalo 316.500 bombažnih majic. 316.500 majic, toliko zavržemo preko leta. In naj zaključim z besedami našega direktorja infrastrukture Bled, gospoda Janeza Resmana. Najboljši odpadek je tisti, ki ne nastane.
1: Ja, tukaj se težko bolj strinjamo. Višek turistične sezone je mimo. Na začetku septembra na Bled zopet prihaja Blejski strateški forum. Los Angeles Lakers so se mudili na Bledu minuli vikend. Vse to ustvarja seveda še večji pritisk na prometno situacijo na Bledu. V zadnjih letih je bilo izvedenih več ukrepov z namenom zmanjšanja prometnih pritiskov in tudi izboljšanja mobilnosti za domačine. Tukaj je seveda Tinček. Katere bi še morda izpostavili?
2: Enostavno si ne predstavljam, kako bi na Bledu bilo, če v teh 4 letih zdaj le ne bi izvedli nobenega tovrstnega ukrepa in bi vse skupaj prepustili, bom rekel, kar na ključem. V maksimalni možni meri ohranjamo ceste za lokalni promet, za domačine in vse z blejsko kartico, zato da enostavno v ozkih blejskih vaseh ne pride do zastojev in da ima tudi intervencija po potrebi prosto pot. Naj povem, da pred nekaj dnevi se je za Savo zgodilo, da gorska reševalna ni mogla ne naprej, ne nazaj, kajti se je vse skupaj zabasalo, vozila so bila iz obeh strani, ker niso upoštevala znakov, da je vse skupaj samo za lokalni promet. Zgradili smo centralni parking in ne predstavljam si, ob vseh polnih parkingih na Bledu zdajle, tudi centralnem parkingu, ki bi vseh tistih 231 vozil parkiralo, če ne bi tega parkinga zgradili. In prepričan sem, da bi povzročalo še večjo slabo voljo pri občankah in občanih, če tega ne bi bilo, ker bi vsa ta vozila krožila po ulicah Bleda, ki bi pač lahko parkirali. Namestili smo lamele z označitvijo prostih mest na posameznih parkirnih mestih ob glavni cesti, tako da marsikdo lahko to upošteva, če želi, seveda nekateri tega ne želijo in vseeno poizkusijo tudi tam, kjer je rdeč križac ali je morda še kaj prosto ali ne. Na platformi parking.bled.si so popolnoma jasno, kje so parkingi in kakšne so cene. Kot že omenjeno, imamo tudi Tinčka, ki poskrbi, da našim občankam in občanom ni potrebno z vozilom na vsakodnevne obveznosti. In rekel bom samo še tole, če bi vsi spoštovali prometno signalizacijo, potem je bilo 80% manj težav.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Bled. V naši družbi je župan gospod Anton Mežan. Pri prometni situaciji sva končala, pa greva sedaj na plesni parket po izjemnem odzivu na letošnja družabna plesna večera, ki jo je občina Bled pripravila na pobudo seniorjev, se priljubljeno druženje vrača. Kdaj in kje se bo zgodilo vse skupaj?
1: No, zelo zanimivo, kako smo to začeli, ko smo s komisijo za mlade, katero sem ustanovil ta mandat in izjemno dobro deluje in dela tudi rezultate seveda na terenu, so se oglasili tudi seniorji, kaj pa za nas. In tako smo, kot rečeno, organizirali dva družabna večera, plesna večera, no naslednji pa bo v nedeljo 20. septembra med 17. in 20. uro v spodnji dvorani medgeneracijskega centra Vezenine Bled. Z nami bo tako kot že v preteklosti za prijetno vzdušje, dobro voljo in glasbeno podlago poskrbel Miha Kralj, ki je svojim delovanjem zaznamoval ne samo slovensko glasbeno sceno na splošno, ampak predvsem Bled, kajti dolga desetletja je bil, bom rekel, kar glavni glasbenik na bledskih terasah in še kje. In tudi za osvežitev bo poskrbljeno ter za dodatno energijo, tokrat z osvežilnimi napitki in pa prigrizki lokalnih ponudnikov. Vse to pa bo pripravila trgovina brez embalaže na kilo. V nedeljo 20. septembra med 17. in 20. uro vljudno vabljeni vsi seniori, ki bi želeli zaplesati v medgeneracijskem centru na Bledu.
0: No, v sredini septembra pa bo potekal tudi Evropski teden mobilnosti. Kaj ob tej priložnosti pripravljate na Bledu?
1: Bom rekel, da pripravljamo res ogromno. Začne se vse skupaj v četrtek 17. septembra med 10. in 14. uro na jezerski promenadi, tako imenovani tretji oviran tlon, ki mi je še posebej pri srcu zato, ker je nekako tudi plod dela komisije za odpravo arhitekturnih in komunikacijskih ovir, katero sem ustanovil v tem mandatu. Kar nekaj rezultatov že kaže ta komisija oziroma pobude te komisije so bile v neki meri že realizirane, no tukaj pa se bodo lahko obiskovalci preizkusili, kako izgleda življenje nekoga, ki je gibalno oviran morda na vozičku, ki je slep, slaboviden, gluh, naglušen ali kakorkoli drugače ni pač takšen, kot smo večina in se sploh ne zavedamo vseh teh ovir. Bo pa seveda še marsikaj drugega v Evropskem tednu mobilnosti, od blejskega kolesarskega dneva, blejskega razglednega trejla, pa tudi dogodek Povežimo Bled, interaktivna igrana predstava za otroke, pa predstavitev prevozov na klic za starejše, seveda pa več o vsem tem tudi na spletnih straneh občine Bled.
0: Čas je za glasbeno pauzo, no to pa se zopet vrneva.

0: Lepo pozdravljeni še v zadnjem delu današnjih novic iz občine Bled. V naši družbi ostaja župan gospod Anton Mežan. Občina Bled se je odzvala na pobudo zavoda Risa in podprla izdajo knjige Legenda o potopljenem zvonu, prirejene tudi v lahko branje. Za kakšen projekt gre?
1: Ja, gre za projekt, da bodo lahko to knjigo, legendo, prebrali ali pa lažje prebrali tudi tisti, ki morda ne berejo tako tekoče kot nekateri. Na srečo sem sam med tistimi, ki dokaj hitro berem, dokaj hitro razumem ves tekst in da to že vse od otroštva, no nekateri nimajo te sreče in ta knjiga Legenda o potopljenem zvonu je, kot rečeno, pripravljena ali pa prevedena v lahki jezik. To sta prevedla in priredila gospod Neko Perko in pa gospa Aksinija Kermauner. Je pa to knjigica z čudovitimi ilustracijami Tite Jenko in knjiga se bere nekoliko drugače. Se pravi, precej lažji stavki, ni tistih težkih zakompliciranih besed, pri katerih se morda še danes kdo od nas ostavi. Skratka, napisana je strokovno in tako sem res vesel. Šele kasneje sem izvedel, da smo šele druga občina v Sloveniji, ki je podprla to vrsten projekt in ki je s to knjigico morda približala ne samo legendo o potopljenem zvonu, ampak tudi branje tistim, ki imajo z branjem nekaj težav. In takšne knjigice oziroma te knjigice prejmejo vsi naši blejski prvošolci, torej na Bledu, na Bohinjski Beli in v Ribnem.
0: Medgeneracijski center, Bled in Veslaški klub pa sta leto dni izvajala program Od gibanja do zavesljaja, veslaško doživetje z olimpijci, namenjen seniorjem, ki je spodbujal aktiven življenjski slog, gibanje ter tudi druženje. Prej sva nekaj o seniorjih že povedala, kako pa je ta projekt potekal.
1: Ja, dvakrat tedensko so se udeleženci srečevali na vadbi, ki jih je postopoma pripeljala vse do tistega pravega veslanja po idiličnem Blejskem jezeru. Program je vključeval vaje za ravnotežje, ki so seveda ključni dejavnik preprečevanja poškodb, vadbo na veslaških simulatorjih za krepitev srčno-žilnega sistema in pa seveda vaje za moč, ki ohranjajo mišično maso in pa splošno telesno pripravljenost. Cilj programa je bilo veslanje na vodi, pri katerem pa so udeleženci spoznali edinstven občutek drsenja s temi ozkimi čovni in ko sem prej omenil vaje za ravnotežje, ja, ta čovn se hitro prevrne, če nisi dovolj spreten, no, vsi naši udeleženci so bili spretni, vadbe so potekale v veslaškem centru v Mali Zaki, v domu slovenskih veslaških olimpijcev in z novim programom veslaškega doživetja z olimpijci je center odprl vrata tudi širši lokalni skupnosti, naj pa povem, da je vse skupaj potekalo pod strokovnim vodstvom licenciranih vaditeljev, program pa sta sofinancirala tudi Ljudska univerza Radovljica in pa Veslaški klub Bled. Hvala vsem, ki so kakorkoli sodelovali v tem projektu, predvsem tistim seveda, ki so se žrtvovali za to, da so lahko udeleženci, amaterji v tem športu doživeli to profesionalnost na sami vodi.
0: Gospod župan, dovolite mi še zadnje vprašanje. Po obisku Sarajeva ste se tokrat odpravili v Brixen. Kako je bilo?
1: Ja, lahko rečem, da sem bil navdušen nad Brixnom. Moram reči, v tem mandatu mi še ni uspelo obiskati Brixna, dvakrat je bil tam podžupan, no tokrat pa sem se njihovega velikega festivala udeležil na povabilo župana tudi sam, skupaj s podžupanom. Lahko povem, da je župan Andreas Jungmann bil odličen gostitelj, povabil je tudi vsa pobratena mesta, 8 nas je bilo tam in ob tej priložnosti je odkril tudi na stopnišču mestne hiše grbe vseh pobratenih občin. Čudovit, prijeten dogodek. Poleg tega smo imeli tudi na območju muzeja otvoritveno slovesnost, pa še kar nekaj dogodkov in seveda skupno večerjo. Na koncu pa se je vse skupaj zaključilo v Brixenški katedrali Sveto Mašo in lahko rečem, da sem bil navdušen nad Brixnom ponovno, da sem vesel, da naše stike ohranjamo in sem seveda povabil njihovo delegacijo tudi čim prej na Bled.
0: Gospod župan, najlepša hvala za vse odgovore in lep pozdrav na Bled.
1: Hvala lepa in lep pozdrav z Bleda.
2: Novice iz občine Bled.

0: Oglasi.
1: Mami, oči, veš, kaj se mi je danes zgodilo v šoli? Najprej smo šli v razred, spoznala sem nove sošolce, no, nekaj jih poznam že iz vrtca. Nova učiteljica je zelo prijazna. Malica je bila super, vsak se je predstavil, sedela bom v drugi...
2: Spominska knjiga prvošolec je najboljša knjiga za pisanje spominov, ki se zgodijo prvo leto v šoli. Naj vsi spomini prvega leta ostanejo zavedno. Že imate vašo knjigo prvošolec? Več na www.prvosolec.si.
1: Mami, gremo zdaj na sadno kupo.
3: Zakaj postati in ostati član AMZS oziroma AMD Šenčur, da boste brez skrbi na vsaki poti 24 ur na dan. Vsem članicam in članom nudimo posebne ugodnosti v Sloveniji in tujini, ne glede na lastništvo ali vrsto vozila. Novo! AMZS pomaga tudi kolesarjem. Članstvo lahko sklenete v AMZS centrih ali v pisarni AMD Šenčur. Več o članstvu in novostih na amzs.si ali amd-sencur.si.
4: Vzletite v New York, Tokio, Šobec ali pa Bohin. Zakaj? Ker pač lahko. Vi izbirate destinacijo, mi pa damo krmilo v vaše roke. FlyOne, letalski simulator v Ljubljani, idealno tudi za darilo. Več na flyone.si.
5: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živi in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
6: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. V SDS pri razpisu posvetovalnih referendumov presenečenj ne pričakujejo. Poslanec SDS Andrej Kosi o posledicah izida posvetovalnih referendumov za delo koalicije.
2: Lejte, gre samo za posvetovalni referendum. Mi samo državljane državljanke posvetujemo, to ni vezano delo v koaliciji. Državljani se bodo učili za ali proti in koalicija dela naprej. In to ni vezano na delo koalicije, kajti gre za posvet, kako naprej. In seveda bomo pač na podlagi teh odgovorov, ki jih bomo dobili, pač delo temu tudi prilagodili.
1: Iz opozicije ob tem letijo kritike o preusmerjanju pozornosti. Poglejmo na tuje. Nemški preiskovalci so v okviru preiskave neuspelega napada z dronom z eksplozivno napravo na letališču v Leipzigu, ki se je zgodil v začetku avgusta, 10 dni po incidentu, blizu letališča našli še tretji dron in snov, ki bi lahko bila vojaški eksploziv, danes poročajo nemški mediji. Nazaj domov. Šolsko leto je pred vrati. Občina Preddvor je obnovila talne označbe v okolici šol. Preddvorski župan Rok Roblek pa je v apelu staršem povedal.
3: Opažamo, da vse več otrok privažajo starši z avtomobili. Velja tukaj opomniti na to, da so naši predniki, pa tudi mi smo kar nekaj korakov mogli narediti včasih do šole in da morda ni vedno nujno potrebno. S tem obremenjujemo promet in na ta način še te najbolj ranljive skupine še bolj izpostavljamo.
1: V kuhinji osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica potekajo zaključna dela, več pa župan občine Radovljica, Ciril Globočnik.
4: Jaz lahko rečem, da sem navdušen, da je zdaj zaključna faza čiščenje. Vse, kar je bilo postorjeno, bom rekel, je zaključeno. Seveda pričela bo pa obratovati s prvim šolskim dnem. Lahko rečem, da je to najbolj sodobna kuhinja osnovnih šol v Sloveniji in se veselimo, kajti po podatkih, ki so mi jih dali vodilni na osnovni šoli, bo lahko ta kuhinja zagotovila preko 2000 obrokov na dan, če bi prišlo do kakšnih naravnih nesreč in podobno. Drugače imamo pa mi že zdaj preko 800 otrok v sami osnovni šoli in pa še obroke delajo tudi za zunanje, tiste, ki se zanimajo.
1: Vreme. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature danes pa so se povzpele od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti, temperature zjutraj pa od 11 do 17, ob morju do 20 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zaradi del na cesti bo na gorenjski avtocesti popolna zapora predora Karavanke v noči na četrtek proti Sloveniji med 22. uro ter 22. uro in 30 minut. Popolne zapore prav tako na štajerski avtocesti med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani v noči na sredo od 22. ure in 5. ure zjutraj ter tudi med Blagovico in Vranskim proti Mariboru v noči na četrtek od 22. ure do 5. ure zjutraj. Popolna zapora pa enako velja med Lukovico in Blagovico proti Mariboru v noči na petek od 22. do 5. ure zjutraj. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti, pa srečno in previdno.
0: Pokrovitelj.
5: Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike, zunti.si.
6: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.

0: poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.
1: Rumena zora, rdeče

0: oglasi.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
2: Vstop v novo šolsko leto z Radio Gorenc so podprli
3: Selitveni servis Lukman, Sebastian Lukman, Dob,
2: župan občine Kamnik z občinsko upravo,
3: Primakem, DOO Tržič,
2: Elmeh, DOO Sevška dolina,
3: Kolektiv Branka Jelar, Križe,
2: Krajevna skupnost Kovor,
3: strojne instalacije Miha Zaplotnik, Sebenje
2: in župan občine Gorje z občinsko upravo. Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
4: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
3: In zabavni program Radia Gorenc.
2: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa trmoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu 2 ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

0: so bili prevozi daljše vožnje, sploh več se pozna. Meni novi sošolci, novi učitelji, to veliko naredi.
1: Kaj pa predmeti v šoli?
0: Kar se tiče strokovnih predmetov, so mi eni zelo ugajali, eni mi niso.
1: A pa so bili strokovni predmeti to, kar si si predstavljal?
0: Ja, sem si kar dobro predstavljal, vse pa pozna. Morbit nisem lih točno vedel, kako bo to izgledalo, ampak po večini ja.
1: Ko pa klasika, matematika, slovenščina, angleščina, a je bilo to mogoče težje v osnovni šoli, a zdaj, ko si v srednji šoli, vse to skupaj mogoče lažje zate?
0: Glede na to, da sem šel na triletni program, je bilo v osnovni težji, sploh matematika pa slovenščina se je zelo poznalo.
1: Angleščina ti gre?
0: Angleško dobro govorim, ja.
1: A pa si mogoče mnenje, da če imaš dobro podlago v osnovni šoli, je lažje tudi, če bi šel na štiriletni program?
0: Ja, itak. Ful se pozna, koliko se naučiš delovnih navad v osnovni šoli.
1: Kaj pa urniki? Je bilo več prostega časa v osnovni, a zdaj, ki so v srednji šoli?
0: Ja, v osnovni ga je bilo več. Bližji sem v šolo, v srednji se itak pozna. Daljši urniki, pač ure, pa vožnja.
1: A pa je bil prisoten mogoče kakšen strah, preden si vstopil ta nov svet šolstva?
0: Ja, itak da je bil en strah, zato ker so bili novi sošolci, novi učitelji. Mogel si se dobro vključiti v družbo. Da je me je bilo tudi strah, da bom zamudil kakšen avtobus, ampak pač smo pretrpeli.
1: Kaj bi ti priporočal mogoče mlajšemu bratu, ki ga to še vse čaka?
0: Ja, priporočal mu bi, da naj se sprosti, naj se pokaže sošolcem tazga, kaj je, učiteljem naj se tudi malo prilizne, naj pa pač tako, no, da naj bo tak, kaj je.
1: Kaj je bilo tisto odločilno, da si se ti odločil za to srednjo šolo in za triletni program?
0: Ja, starejši brat je šel že na isto šolo, grem na mesarsko, isto je očima SP, pač mesarijo je kupil in zato sem se pa jaz tudi odločil, da se bom spustil te vode.
1: Na splošno, ali se že veseliš novega šolskega leta, pa tudi kaj bo po tvoje letos drugače kot pa lansko leto?
0: Ja, drugače bo definitivno, da sem že navajen, da bom imel strah. Veselim se, spet bom videl sošolce, dobro bo.
1: Ja, lej, Miha, jaz ti želim vso srečo, uspešno šolsko leto, da bo minilo čim bolj brez skrbi, pa seveda, da boš do konca še izkoristil teh par dni počitanc.
0: Ja, hvala.
2: Živjo, dragi šolarji, moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi nas se naučili ogromno novega.
3: Glavna pokrovitelja
4: Gorenjska gradbena družba DD
3: in Fly One Flight Simulator Ljubljana.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: No, kar se vremena tiče, pa ja, kakšna jopčka zjutraj je že ni odveč, temperature danes od 22 do ponekod 28 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti, predvsem megle in nizka oblačnosti. Zbudili se bomo ob jemu temperatur od 11 do 17, najvišje dnevne pa gremo do 30. Zastoje imamo na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in na južni obvoznici od centra proti Vrhniki, pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter cesta Lesce-Bled. Sicer pa čas prometne konice, mogoče malce več gneče proti mestnim središčem in iz njih, tako da previdno in strpno.
1: Pokrovitelj.
2: Joj, no, moja soba bi res potrebovala malo osvežitve.
0: Potem je avgust pravi čas. Mladinske sobe Magnet so zdaj do 20% ugodneje.
2: Nova postelja, pisalna miza, omara in končno soba po moje.
0: In ker je avgust pri Alplesu res vroč, vas čaka še 25% popust na kuhinje Alples.
2: Torej, nova soba zame.
3: In nova kuhinja za nas.
0: Izkoristite avgustovske popuste v salonih pohištva Alples, v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si. Alples, ko stanovanje postane dom.

0: Radio Gorenc, z vami je Maja Tekavec.
1: Tudi v nadaljevanju ostajamo v svetu glasbe in sicer včeraj je v Radetskevem parku ob dvorcu Neuhaus v Tržiču zazvenela slovenska pesem v prav posebni, lahko bi rekli čarobni izvedbi. Vokalna skupina Plamen letos praznuje 35 let delovanja, gonilna sila pa domačinka tržičanka Marija Hačič-Polak, nekdanja pevka ansambla Bratov Avsenik. Kaj posebnost Plamena, to, da ga ves čas sestavljajo pevke slovenskih korenin iz Toronta in okolice. Mnoge so rojene v Kanadi, ako zapojejo, slovenska beseda zazveni neverjetno pristno. To vam povem iz izkušenj, bila sem tam. Njihovo petje je bilo zares način, kako hranjajo slovenski jezik, kako hranjajo kulturo in pripadnost domovini tudi tisoče kilometrov stran. In prav zato je bil njihov včerajšnji koncert res nekaj posebnega. Še bolj posebno pa je bilo, ko smo vsi skupaj zapeli tole pesem.

0: Oglasi. Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog. Kotnik, d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
1: Višja strokovna šola biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
2: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
3: Naj vas znanje aktivira. Računalništvo, jeziki, komunikacija ali finančna pismenost. Izberite nekaj zase.
0: Ljudska univerza Radovljica v projektu Znana Kobik ponuja brezplačne programe za vse odrasle. Prednost imajo odrasli z največ srednješolsko izobrazbo, tujci ter zaposleni ali brezposelni starejši od 55 let. Več informacij in prijave na luminusr.si.
3: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
1: Že imate spominsko knjigo za prvi razred? Samo enkrat je otrok prvič v šoli. Ustvarite zgodbo in podarite otroku unikatno darilo. Čudovit spomin na prvi razred. Knjigo Prvošolec. Več na prvosolec.si.
4: Roke tako, keramika kran, fenomenale! In pika!

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov, je na konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje na Brdu pri Kranju dejal minister za izobraževanje Borut Rončević. Kot je povedal, mora šola učence učiti, kako misliti. V občini Železniki je trenutno oteko več projektov, povzema jih župan Marko Gasar.
2: Trenutno poteka na cestni infrastrukturi kar nekaj delovišč, zaključila se je asfaltacija v Golici, v Kališah, v Dolenji vasi, poteka rekonstrukcija lokalnih cest v Zgornjih Dajnah, gradi se most v Logu, poteka tudi rekonstrukcija ceste Rovte-Martinvrh, priprave za asfaltacijo potekajo tudi na Sokovem robu pred vasjo Lajše. Zaključuje pa se dela na kulturno-mladinskem centru v Podlonku. Do 15. septembra naj bi bile dela zaključena. Konec meseca, mislim, že v tem tednu, naj bi se začela dela za komunalno opremljanje zemljišča za novo trgovino Špar.
1: Na območju športne dvorane pa potekajo hidrološke in geološke raziskave, ki so nujne za dozidavo. Poglejmo na tuje. Potem, ko je Francijo od lani pretreslo več škandalov v zvezi s spolnim nasiljem nad otroki, je minister za izobraževanje v ponedeljek napovedal, da bodo okoli 10 milijonom otrok od vrtca do srednje šole razdelili vprašalnik, v katerem se bodo lahko anonimno izrekli o morebitnem spolnem nasilju ali nadlegovanju. Kot je še dejal, bodo vprašanje oblikovali po posvetovanju z učitelji in drugimi zaposlenimi na šolah, sveti staršev in skupino strokovnjakov, vključno z otroškimi psihologi. Na Jezerskem bo 29. avgusta potekal že četrti dobrodelni tek memoriala Romana Pestotnika. Tudi letošnji dogodek bo imel močno dobrodelno noto, tekači bodo svojo udeležbo izrazili solidarnost ter pomagali otrokom, ki se soočajo z rakom. Kakšne so letošnje novosti pa Mira Štular?
3: Tako da smo se letos odločili za dve različni trase, ena je ta klasična, po kateri je tek potekal že zdaj, drugo smo pa nekoliko podaljšali in tudi višince potekali. Mil skor dvakrat toliko dolge, kot je bila dosedanja tura. Trpnina je v obih primerih enaka in sicer 20 evrov. Gre za praktično klasičen trail tek, se pravi tek po gozdnih stezicah. Proga bo dobro označena, tako kot je bila še vsa leta do zdaj. V teh preteklih treh letih nam še nobeden ni zašil strase, tako da mislim, da bo let nekaj podobnega.
1: Prijave na tek potekajo preko spleta na tek-jezersko.si.
0: Vreme.
1: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in v srednji Sloveniji. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevno od 25 do 30 stopinj.
0: Ceste.
1: Čas prometne konice, previdno in strpno, zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze na južni obvoznici od centra proti Vrhniki. Prav tako počasi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na cesti Lesce-Bled. Miran dan in srečno pot.
0: Pokrovitelj. Trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
4: Joj, no, moja soba bi res potrebovala malo osvežitve.
1: Potem je avgust pravi čas. Mladinske sobe Magnet so zdaj do 20% ugodneje.
4: Nova postelja, pisalna miza, omara in končno soba po moje.
1: In ker je avgust pri Alplesu res vroč, vas čaka še 25% popust na kuhinje Alples.
4: Torej, nova soba zame.
5: In nova kuhinja za nas.
1: Izkoristite avgustovske popuste v salonih pohištva Alples, v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si. Alples, ko stanovanje postane dom.

0: Oglasi.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu.
2: Vstop v novo šolsko leto z Radijem Gorenc so podprli
3: Elestar d.o.o. Šenčur,
4: krajevna skupnost Brezje pri Radovljici,
3: lekarna Savski otok Kranj,
4: gostilna Lakner Marjan Ovnik,
3: strojenergetska tehnika d.o.o. Dvorska vas Begunje,
4: avtocenter Žepič d.o.o. Križe,
3: Gani gradbeništvo in nepremičnine d.o.o. Šenčur
4: in župan občine Tržič z občinsko upravo.
2: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
5: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
3: In zabavni program Radija Gorenc.
2: Z nami bodo Miran Rudan in

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
0: Pozor, pozor, na Celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na srednjeveški festival v soboto 29. in nedeljo 30. avgusta. Preprodaja vstopnic na www.vizicelje.eu in www.landovcelje.si.
1: Dogodek se izvaja v okviru projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija Hrvaška 2021-2027.
0: Dragi, kavč je čist uničen.
2: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
3: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
4: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
11: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
12: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
13: Kotnik, d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2v.kotnik.si.
14: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: Juhuhu, novo šolsko leto je tu.
1: Ja, počitniški čas se bo s 1. septembrom iztekel in pred nami je novo šolsko leto. Vsem prinaša nove obveznosti in izzive, prinaša nove zgodbe in postavlja nove cilje. Spomini na šolsko leto so prav gotovo dragoceni. Nekateri imajo na šolske dni simpatične spomine, drugi malce manj. Tokrat so naši najmlajši povprašali glasbenike, kako se spominjajo svojega šolanja. Blaž Švab iz ansambla Modrijani je povedal tole.
0: A si v šoli kaj nagajal?
2: V šoli sem bil dolgočasno priden, ves čas sem gledal naprej, obogal učiteljico. Nagajal sem kvečemu učiteljici, ker sem bil zelo tečen z dvigovanjem rok. Ves čas sem hotel odgovoriti na vsa vprašanja, dvigoval roke, zato me sošolci niso pretirano marali, učiteljici sem šel pa tudi precej na živce.
0: Katera pesmica ste si pa prepevali v šoli?
2: Moja prva pesma, ki sem se naučil v šoli, je bila Metuljček te kinček, ti po te pinček, je si pa bil. In potem sem se moral obleči v enega pinki metuljčka in dramatizirati to pesem na predstavi za starše. In bil sem metuljček in pel sem pesem Metuljček cekinček in od takrat naprej ne marem metuljo.
0: Kakšne si imel cene?
2: Same petke. Moje cene so bile same petice, bil sem zelo priden, tak tipičen pifler bi temu rekli, čeprav se nisem piflal, sem bil kar za priden sem bil, pa tudi kar talentiran, no, za šolo. Jedemo zelo rad šolo, zelo rad sem hodil v osnovno šolo, zelo rad srednjo, pa tudi potem na fakulteto. Zelo tak priden, pa vesten učenec, nikoli nisem manjkal, nikoli nisem šprical, tako da nosim zelo visoke cene, večinoma petice.
1: Zanimivo, a ne? Vi ostanite še naprej v naši družbi in izvedeli boste še marsikaj.
0: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
3: So pokrovitelji so
4: Mali etiko Tržič,
3: Prevozi Vandrovc,
4: Revija Zmajček,
3: Ravnikar gradbeništvo,
4: Zavarovalnica Triglav
3: in Mobikom Tržič.

0: Živjo, dragi šolarji! Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi nas se naučili ogromno novega.
1: Oglasi.
2: Igral pa nimaš harmonike. Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja. Po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
3: Naj vas znanje aktivira. Računalništvo, jeziki, komunikacija ali finančna pismenost. Izberite nekaj zase.
4: Ljudska univerza Radovljica v projektu Znana ko bik ponuja brezplačne programe za vse odrasle. Prednost imajo odrasli z največ srednješolsko izobrazbo, tujci ter zaposleni ali brezposelni starejši od 55 let. Več informacij in prijave na lu-r.si.
3: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
4: Kotnik, d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na www.kotnik.si.
5: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka. Kjer stil in kakovost najdete dom. Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10 in 12 uro. Vabljeni.
7: Šuštarfest 2026.
2: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
7: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji. Dan kasneje.
2: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
4: Pridi, vstop je prost.

0: No, kar se vremena tiče, pa ja, kakšna jopčka zjutraj je že ni odveč, temperature danes od 22 do ponekod 28 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti, predvsem megle in nizka oblačnosti. Zbudili se bomo ob jemu temperatur od 11 do 17, najvišje dnevne pa gremo do 30. Zastoje imamo na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in na južni obvoznici od centra proti Vrhniki, pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter cesta Lesce-Bled. Sicer pa čas prometne konice, mogoče malce več gneče proti mestnim središčem in iz njih, tako da previdno in strpno.
1: Pokrovitelj. Te vsako leto nategujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: šolsko leto je tu.
1: Pokrovitelj je prvošolec, spominska knjiga za prvi razred. Poletje počasi pospravlja svoje kopalke, šolske torbe pa že čakajo, da jih napolnimo. Novo šolsko leto je pred vrati za otroke, za starše, za učitelje ter tudi ostale zaposlene. In kdo bi nam lahko o tem povedal več kot učiteljica? Danes je z nami Laura Turk, učiteljica na osnovni šoli Tržič. Laura, za začetek morda čisto preprosto vprašanje, kako vi kot učiteljica doživljate zadnje dni pred začetkom novega šolskega leta? Kakšne so priprave?
2: Ja, takole, za konec dopusta pa tisti zadnji dnevi pred začetkom novega leta so vedno polni ene take nore energije. Komaj čakam, da se začne, da spoznam moje nove učence, njihove starše, da vidim, kaj vse nam bo leto pripravilo in da vidim, kaj vse bomo lahko skupaj doživeli. Kar se tiče šolskega dela, je pa in kupenih konferenc, sestankov, priprav, branje učnega načrta in vsega tega, kar paše zraven.
1: Kako pomemben je prvi šolski dan, tako za tiste, ki prvič vstopajo za šolske klopi kot preostale osnovnošolce?
2: Prvi šolski dan je nekaj posebnega, prav zato, ker je prvi. Nekje je treba začeti in to je pač 1. septembra. Je pa po pomembnosti, bi rekla, enako pomemben vsem ostalim dnem, ker je v bistvu vsak dan ena taka priložnost, da lahko naredimo nekaj novega, nekaj drugačnega. Če smo ga kaj zakiksali dan prej, je danes dan, da se potem to popravi.
1: Pa imate vi kot učiteljica morda pred začetkom pouka kakšno posebno rutino ali ritual?
2: Ja, takole, zadnje dneve avgusta ponavadi malo kar posedim v svoji novi učilnici, da postane en tak moj dom stran od doma, ker vem, da če se bom jaz počutila dobro, se bodo dobro počutili tudi učenci. Malo potem sanjam, kaj vse bomo doživeli, mogoče den kakšen tih načrt, kako jih bom presenetila. Za tiste dneve, ko se pa pouk že začne, je pa moja rutina zjutraj ena kava, malo poklepedat sodelavci, potem pa gas.
1: Otroci se po počitnicah vračajo z različnimi občutki. Nekateri komaj čakajo šolo, drugi bi počitnice najraje podaljšali še za mesec ali dva. Kako jih ponovno spravite v šolski ritem?
2: V bistvu je z učenci tako kot z nami. Tudi mi, ko pridemo z dopusta nazaj, rabimo kakšen dan, da se ogrejemo, da v bistvu ugotovimo, kje smo, kaj se dogaja. In zato so tisti prvi dnevi po počitnicah ponavadi čas, da se spoznamo, da malo ponovimo, kakšne so rutine in da počasi začnemo šolskim dnem. V bistvu je tako, da v teh dveh mesecih, ko učencev ne vidimo, tudi če jih poznamo že odprej, vsi so zrasli, vsem se je zgodilo kaj novega in je prav, da jim prisluhnemo in da vidimo, kako so se tudi oni spremenili v tem času.
1: Kaj je po vašem mnenju danes največji izziv učitelja? Je to znanje, disciplina, pozornost otrok, tehnologija ali nekaj čisto drugega?
2: Se mi zdi, da je v bistvu vsak otrok tako, sto ljudi, sto čudi. Vsak ima kakšno svojo težavo, vsak ima svoja močna področja in potem je nekako najtežje meni osebno prilagoditi delo vsakemu otroku, pa hkrati biti na vrhu vsega oziroma slediti vsej tej papirologiji pa vsemu, kar zahteva od nas poklic, ki ni tipično vezan na otroke.
1: In zakaj ste se vi, če grem takole malo bolj osebno vprašanje, odločili za učiteljski poklic?
2: Ko sem odraščala, sploh v srednji šoli, sem ugotovila, da sem imela neverjetno srečo in zelo, zelo čepavno otroštvo. In da so zato odgovorni predvsem odrasli v mojem življenju, ker so znali čarati iz čisto vsakdanjih stvari. In ker vem, da to ni nekaj, kar je samoumevno, sem si potem želela to tudi vrniti nazaj in se imam zdaj za eno tako malo bolj čarovno osebo.
1: Če bi lahko učencem pred prvim šolskim dnem dali en sam nasvet, ne glede na to, v kateri razred se vračajo, kaj bi jim rekli?
2: Samo pogumno, pa uživajte maksimalno.
1: Laura Turk, eno uspešno šolsko leto, želim veliko strpnosti, potrpežljivosti z mladimi in naj bo to leto, leto, ki se ga boste še dolgo spominjali.
2: Hvala lepa.
3: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
0: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
1: Glavna pokrovitelja
4: Gorenjska gradbena družba DD
1: in Fly One, Flight Simulator Ljubljana.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
2: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
3: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
4: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
5: Kotnik, d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gen. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.lepi.kotnik.si.
6: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
7: Dragi, kavč je čisto ničen.
8: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
9: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
10: Marta, kam pa kam?
11: V Avtotehno Vis grem.
10: Imaš nastop?
11: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
12: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
13: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Radio Gorenc, z vami je Maja Tekavec.
1: Ja, še veliko dobre glasbe nas čaka na današnje torkovo popovdne. Maja, ostajamo v vaši družbi in mi se že napolno pripravljamo za novo šolsko leto. Kdo že komaj čaka? Roke gor. No, verjamem, da vas je kar precej tistih, ki komaj čakate, da vidite svoje sošolke, pa sošolce, pa učitelje, pa hišnika, pa kuharce, pa čistilke, pa vse, ki tako pridno skrbijo za vas in za to, da šolanje poteka tako, kot mora. No, med drugim smo za rokav te dni pocukali tudi najučiteljico leta 2026. Največ glasov je prejela gospa Mojca Volkar Trobevšek, ki že 11 let osnovnošolce poučuje slovenščino na osnovni šoli Stranje. Kaj sporoča pred novim šolskim letom?
2: Vsem, ki smo kakorkoli povezani s šolo, predvsem eno leto polno novih izkušenj. Zdaj, kako se loti šolskega leta, da preživiš, to je veliko krat vprašanje, ko me sprašujejo in otroci in odrasli. Predvsem je pomembno, da šolsko delo vzamemo resno. Tako učitelji kot učenci, dijaki in študentje. Se pravi, da si načrtujemo, kdaj se bomo učili, kaj se bomo učili, kako se bomo učili, da se soočimo s tistimi stvarmi, česar nas je strah. Zelo pomembno je tudi, da uživamo v druženju, da se pogovarjamo med sabo, da tudi, če imamo kakšne težave, da poskušamo najti vsaj enega človeka, ki mu lahko zaupamo. Predvsem je pa se mi zdi zelo pomembno, da kljub temu, da se nam nekaj zdi težko, da se stvari lotimo, ne pa da odlašamo.
1: Na učiteljica Mojca Volkar Trobevšek je spostavila tudi sprotno učenje in ta kluštani ziv,

0: Radio Gorenc. Najboljša družba. Z vami je Maja Tekavec.
1: Ja, tako, približuje se novo šolsko leto, 1. september je pred vrati, dan, ki ga marsikdo komaj čaka, spet drugi verjetno malce manj, no na novo šolsko leto se seveda tradicionalno pripravljamo tudi na Radio Gorenc in ga bomo v tem tednu skupaj z vami začinili z nepozabnimi šolskimi spomini, pa nasveti, željami in seveda tudi z nagradami. Brez tega pač ne gre. Svoje spomine na šolske dni in nasvete so z nami delili številni Saraj Sakovič, pa učiteljica Laura Turk, Žan Serčič, Nina Pušlar, Blašva, pa tudi številne osnovnošolke in osnovnošolci ter prvošolci in nekateri župani. Vse to lahko slišite te dni na naših frekvencah. Vprašali smo jih marsikaj, kot naprimer, kako se oni pripravljajo na novo šolsko leto, česa se najbolj veselijo in kaj jim je pri šoli najbolj všeč. Vse to in še več vas čaka torej v prihodnjih dneh na frekvencah Radio Gorenci in da bo vstop v novo šolsko leto še lažji, predvsem pa bolj zanimiv, smo pripravili tudi super nagradno igro in glede na to, da so še počitnice, nič težkega, samo pošlete SMS na 031-332-211, zapišete v kateri razred oziroma letnik gre vaš otrok v prihodnjem šolskem letu ali pa to naredite kar sami, seveda ne pozabite tudi na svoje podatke, kaj vas čaka, tablični računalnik, pa darilni boni za Fly One, letalski simulator, enoletna naročnina na revijo Zmajček in knjiga Prvo šolček. To je to, hitro v akcijo, 031-332-211.
2: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
3: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu dveh ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu.
8: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: 7 grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
10: Tradicionalno svež.
11: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
10: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
11: Pomurski sejem.
12: A ste kdaj sanjali, da bi upravljali letalo? Pri Fly One vam sanje postanejo resničnost. Vstopite v naš vrhunski letalski simulator v Ljubljani in izkusite adrenalin vzleta, natančnost pristanka ter čarobnost letenja. Vse to varno na tleh, idealno pa tudi za darilo. Več na flyone.si. Kotnik d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landtrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Genin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.

0: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Število učencev s posebnimi potrebami iz leta v leto narašča. Njihov delež v osnovnih šolah je pred desetletjem znašal 5,75%, zdaj se približuje 9%. Več kot tretjina jih ima primanjkljaje na posameznih področjih učenja. Izstopajo tudi učenci z govorno-jezikovnimi motnjami. Njihovo število je v desetih letih z okoli 1000 zraslo na več kot 2500. Državna cesta skozi Begonje pri psihiatrični bolnišnici je ponovno odprta. Več pa župan občine Radovljica, Ciril Globočnik.
2: Moram pohvaliti izvajalca, to je Kovinar Jesenice, ki je predčasno upravil ta zelo pomembna dela in to v skladu z torej, tudi prenovo odprte ceste, to se pravi ob sami zgradbi je bila narejena hidroizolacija in pa termo. Izolacija in pa pravzaprav nekako skoraj 10 dni so prehiteli ta rok, ki je bil postavljen v začetku, tako da so se tudi zavedli izvajalci, da je potrebno s tem čim prej prijeti do tega, da se lahko normalno zdaj vozijo vsi prebivalci in pa turisti skozi ta center Begun.
1: Skok na tuje. Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Porast okužb beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so do medtem ponedeljka potrdili 3 primere, eden od bolnikov je na intenzivni negi. Kamnik pa bo od 11. do 13. septembra gostil že 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine. Osrednji dogodek bo nedeljska povorka narodnih noš. Župan občine Kamnik Matej Slapar je o spremljevalnih koncertih povedal.
3: Z petka do nedelje od 20.30 dalje in sicer v petek bo koncert ansambla oziroma zasedbe Zvita Feltna. V soboto bodo kamničanke, kamničane in pa vse obiskovalce razveseljevali, navduševali ansambel Saša Avsenika. V nedeljo pa domači kamniški ansambli, ansambel Viharnik, ansambel Šus in pa ansambel Škorci.
0: Vreme.
1: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevno od 25 do 30 stopinj.
0: Ceste.
1: Čas prometne konice, previdno in strpno, zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze na južni obvoznici od centra proti Vrhniki. Prav tako počasi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na cesti Lesce-Bled. Miran dan in srečno pot.
0: Pokrovitelj.
1: Intek MKD Tržič zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

VVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040 306 652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Za hiter in ugoden servis je najboljša izbira za vas avtomehanika Dimšar Janez Dimšar SP iz Reteč pri Škofji Loki. Servis vozil, servis klimatskih naprav in menjavo pneumatik. Več informacij pa 041-970501 in na spletni strani www.avtomehanika-dimšar.si. Avtomehanika Dimšar Janez Dimšar SP pa vsem šolarjem in dijakom želi uspešno in srečno šolsko leto. Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 041-646-903 ali na www.transles.si. Juni vuk nek vam jumine pskopa ali pa jumine kanalizacije, ki jumine pobožla. Oh, kam pa tudi betonsko, pa kamito škarpo naredemo, pa še zasademo, pa zraz se pobrežemo, pa kaj podjeti. Mi smo kle za vas. Gradbeni skopi Franci Savi CSP. Več pa na 040-799-564. Takole bom rekel. Kvalitetna izvedba strojnih tlakov in industrijskih tlakov. 20 let delovnih izkušenj. Tlaki kos Kamnik. 031-689-832. Boštjan, narejen.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
1: Daj nam, pogledaj, smo jutro, nismo.
3: Ja, nismo noče v afer.
1: Dobro jutro, Jani, in dobro jutro, predraga Teja.
4: Živjo, peška.
1: Kakšne fajn hladke hvače, pa naš pona ne stehne.
4: Uf, ti to je.
1: Ja, moraš da vrjameš.
4: Je treba divat.
1: Je treba divat na tvoj, ja.
4: Kaj bomo danes lepega slišali?
1: Ja, bomo, pa bomo.
3: Peška, če ti kdaj v življenju težko?
1: Ja.
3: Ti sam začni pet.
1: Ja.
3: Ne bo še drugem težko.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, ker jaz takrat hpajem se zmeri na balkon.
4: Are?
1: Ja, treniram, ja, zato da sosed nam izgleda, da mi žena tepe.
4: O, ti rep.
1: Prav je, da popoln človek ne obstaja.
4: Daj.
1: Ni res.
3: Ne, ni.
1: Jaz poznam enega, sicer mi hranimo v uredništvu, ki je popoln idiot.
3: A ja. Ti još, kaj sem pa res? Problem.
1: Kaj?
3: Nek poznam več.
1: Ja, ja.
4: Ja.
1: Se vidimo, veste, da sem jaz kulinarik.
4: Ja, se vidimo.
1: Da
4: ja.
1: Tudi kuham.
4: Mm.
1: In v makarone. Svoji zbirki knjižnic imam ogromno knjig.
4: Ja, jaz mislim, da imaš že svojo knjigo.
1: Ne, to je pa še nisem napisal.
4: Ne. Čakam.
1: In zanj sem kupil eno knjigo, zelo lušno, ko sem govoril prek morju, Ciganski kuhar.
4: Daj.
1: Ja, ja. In me je prav navdušil začetek recepta.
4: Ja.
1: Ukradite pono srednje velikosti.
4: Pa pa še kukuš. Računalniških programerjev moških.
1: Zakaj?
4: Zato, ko se ženske bojijo mišk.
1: To je pa res. To je pa res.
3: Čakajo nas težki časi.
1: Ja.
3: Pa komaj smo se na tale luksus navadali.
4: Ja, no da. Pa je bilo težko.
1: Ja. Je rekel, ti kaj se pogovarjaš z možem med seksom? Je rekel, ja, sam če me po telefonu pokliče.
4: Ja, če li kliče.
3: Če ga ima glih sabo, ne, telefon.
1: Ja, ja, zanč kliče žena Janja.
4: A spet.
1: Ej, kje se? Prav, na pošt čakam v vrst. Prav, pet me vrste, da slišem, kako te priklinjajo. To pa je ljubosumje.
4: Ja, ja, preverjamo.
1: Ja, smo pa zelo imeli v nedeljo rubriko Mali oglasi.
3: Ja, ja, ja, smo imeli, ja.
1: Je klical eden z Dolenjske.
3: Z Dolenjske, Roman z Dolenjske, ja.
1: Roman, ja. Prodam 4 krave stare 2 leti, niso še telile. Ja, pa še bika buzaronta.
4: Marja.
3: Peška je pa svojega neurejenega sina, veš, ga je slikal z aplikacijo FaceApp, a veš, to je taka aplikacija, a veš, da bo videl, kako bo zgledal, ko bo star, ne?
4: Ja. In...
3: Čisti sosed.
4: Čisti sosed.
1: Drugače pa še eno opozorilo na, za vse tiste, ki se zelo voste v prometu. Ljudje se še zmeraj vračajo nervozne z morja, še niso preboleli ligno za 30 evrov.
4: Ligno za 30 evrov. A to si jih srečal, taki ligne. Nehi za 30.
1: Pa tudi za 50.
4: Želan so bile 20, je bilo tu mač. Kje pa sti ligne za 50?
1: Lej, mi se smejemo Hrvatem, ki na Jadrane turistom zaračunavajo senco.
4: Ja.
1: Nam politika želi, da prodajo maglo.
4: Maglo, ja, vidiš. Kdo pa ta najbolj zasluži?
1: Do.
4: Ja, ti lisenčniki na plaži.
1: Ja, to pa se gleda, ima bolj ljudi, da bo stavko.
4: Viš, kakšno tarifo imajo.
1: Kako pa očaraš vegetarijanko?
3: Vegetarijanko?
4: Ja, kako?
1: Na ta prvi randi je pripelješ balo sna.
4: Učitnice na Bali.
3: Ti, a misliš, vegetarijanci takrat, kaj travo kusim jaz, da se jim sline cedijo? Ker meni se, če sosed čevape peče,
1: ja, to bo čist sigurno, to bo čist sigurno, ja. Lej, moški vse načrtujemo in splaniramo.
4: Ja.
1: O se pa pojavi višja sila.
4: Ja, ja. Ja.
1: Malo više od 165 cm.
3: Težka, tek so tfoha, ej.
1: Ja, ja, ja.
3: A že kdaj slišal za protitočna vrata?
1: Protitočna?
3: Ja.
1: Ne. Protitečna, ja.
3: Ne, protitočna. Kakšna bi bila protitočna vrata?
1: Protitoči.
3: Proti toči? Ja. Pa ne, olimpijske igre, kajaka, veš, ko mora nazaj gor.
1: Ali
3: je
1: proti to, ja.
4: Ali je to je tam.
3: Proti toči, da so uleg mora gora, veš.
1: Ja.
3: Ja, proti toku. Ni olimpijske igre gledal, veš.
1: Jaz sem srečal fotra v kupleraj.
3: Ja.
1: Pa pravi, jo, čeka pa ti kle? Prav, ej, pa nam zaradi 50 evrov mame badivno. Po seksu se on obrne k njej pa praša, draga, si si kdaj zaželil, da bi bila moški? Prav, ona ne, kaj pa ti?
4: Ja, sem si, ja.
1: Ja, ne, tako le. Je rekel mož žen, če bom jaz prej umrl, nič me snimati poročenega prsta na z roke. Prav, za kva pa ne? Prav, da je v svet Peter videl, bom pred njemu stavil, da sem jaz opak kva že bil.
4: Dokasa, ne?
3: Ja, lej.
1: Adio!
4: Adio, čamao!
1: Vesela jutranja peškarija!

0: Vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošli tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrnjegorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
3: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj rod žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli Firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju, se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
4: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako, keramika kran fenomenale in pika.
1: Enkrat jih obujete, pa jih nočete več sezut. Lom na tikači tudi na Šušterski nedelji. Pridite, pomerite in odkrite svoje nove najljubše natikače. www.lom.si
5: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaš SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na www.akrol.si in zadeli boste v polnost.
6: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si
7: Mami, oči, viš, kaj se mi je danes zgodilo v šoli? Najprej smo šli v razred, spoznala sem nove sošolce, no, nekaj jih poznam že iz vrtca. Nova učiteljica je zelo prijazna. Malica je bila super, vsak se je predstavil, sedela bom v drugi...
8: Spominska knjiga Prvošolec je najboljša knjiga za pisanje spominov, ki se zgodijo prvo leto v šoli. Naj vsi spomini prvega leta ostanejo zavedno. Že imate vašo knjigo Prvošolec? Več na www.prvosolec.si
7: Mami! Gremo zdaj na sadno kupo.
9: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.

0: Oglasi. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4, 515, 6030. Več na ines.si.
1: Vse za prekrivanje silosov na enem mestu. Preverite www.profarm.si. Pokličite nič 80 73 74 ali obiščite Profarm Košenina d.o.o. v poslovni coni Žeje pri Komendi.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Vandroc.si. Ugodni prevozi z udobnimi turističnimi avtobusi in kombi vozili po Sloveniji in tujini. Če si kam želite, se tja z Vandrocem peljite. Telefon 031 378 978.

0: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

Obnovo ali izdelavo nagrobnega spomenika ter klesanje napisov zaupajte kamnoseštvu Jerič iz Struževega pri Kranju. Iz marmorja ali granita vam izdelajo tudi police, stopnice in razne pulte. Kamnoseštvo Jerič. Kamnoseštvo s tradicijo.

0: Anhove.
1: Oglasi.
2: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
3: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modne revije, animacije.
4: In zabavni program Radia Gorenc.
2: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.

0: se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Novice iz občine Bled.
2: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Bled. V naši družbi je župan gospod Anton Mežan. Lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan.
2: Občina Bled v sodelovanju z infrastrukturo Bled in društvom Ekologi brez meja tudi letos nadaljuje aktivnosti za zmanjševanje količine tekstilnih odpadkov. Za vami je tudi festival ponovne uporabe. Kako je bilo?
3: Ja, res se trudimo ozaveščati o tej temi. Na zadnjem festivalu zdaj je bilo res super, čudovito vreme, ogromno ponudnikov in pa predvsem, kar je najbolj važno, veliko zadovoljnih obiskovalk in obiskovalcev. Tako domačinov, ki jih je bilo res ogromno in sem vesel, da so to vzeli za svoje, kot tudi seveda turistov, ki so slučajno prišli mimo in videli, da se nekaj dogaja v našem zdraviliškem parku. Ne povem, da smo izmenjali kar nekaj kosov oblačil na podlagi že tiste izmenjave v, bom rekel, preteklih izmenjalnic, torej aprila in pa junija, takrat se je izmenjalo kar 390 kosov, no zdaj podatka še nimam, ampak res ogromno in lahko rečem, da jim moramo nekako si utepsti v glavo, če kar tako rečem, da vsak odpadek ni kar samo po sebi umevno normalen odpadek, kajti veliko teh odpadkov obremenjuje naš planet. Vem, da smo samo nek majhen košček na tem svetu, ampak vseeno, bom povedal samo en podatek. Infrastruktura Bled, Zbleda in Gori letno zbere 44,3 tone tekstila, kar je približno toliko, kot bi tehtalo 316.500 bombažnih majic. 316.500 majic, toliko zavržemo preko leta. In naj zaključim z besedami našega direktorja infrastrukture Bled, gospoda Janeza Resmana. Najboljši odpadek je tisti, ki ne nastane.
2: Ja, tukaj se težko bolj strinjamo. Višek turistične sezone je mimo. Na začetku septembra na Bled zopet prihaja Blejski strateški forum. Los Angeles Lakers so se mudili na Bledu minuli vikend. Vse to ustvarja seveda še večji pritisk na prometno situacijo na Bledu. V zadnjih letih je bilo izvedenih več ukrepov z namenom zmanjšanja prometnih pritiskov in tudi izboljšanja mobilnosti za domačine. Tukaj je seveda Tinček. Katere bi še morda izpostavili?
3: Enostavno si ne predstavljam, kako bi na Bledu bilo, če v teh štirih letih zdajle ne bi izvedli nobenega tovrstnega ukrepa in bi vse skupaj prepustili, bom rekel, kar na ključjem. V maksimalni možni meri ohranjamo ceste za lokalni promet za domačine in vse z blejsko kartico, zato da enostavno v ozkih blejskih vaseh ne pride do zastojev in da ima tudi intervencija po potrebi prosto pot. Naj povem, da pred nekaj dnevi se je za Savo zgodilo, da gorska reševalna ni mogla ne naprej, ne nazaj, kajti se je vse skupaj zabasalo, vozila so bila iz obeh strani, ker niso upoštevala znakov, da je vse skupaj samo za lokalni promet. Zgradili smo centralni parking in ne predstavljam si, ob vseh polnih parkingih na Bledu zdajle, tudi centralnem parkingu, ki je bil vseh tistih 231 vozil parkiralo, če ne bi tega parkinga zgradili. In prepričan sem, da bi povzročalo še večjo slabo voljo pri občankah in občanih, če tega ne bi bilo, ker bi vsa ta vozila krožila po ulicah Bleda,

0: ki bi pač lahko parkirali. Namestili smo lamele z označitvijo prostih mest na posameznih parkirnih mestih ob glavni cesti, tako da marsikdo lahko to upošteva, če želi, seveda nekateri tega ne želijo in vseeno poizkusijo tudi tam, kjer je rdeč križac, ali je morda še kaj prosto ali ne. Na platformi parking.bled.si so popolnoma jasno, kje so parkingi in kakšne so cene. Kot že omenjeno, imamo tudi Tinčka, ki poskrbi, da našim občankam in občanom ni potrebno z vozilom na vsakodnevne obveznosti. In rekel bom samo še tole, če bi vsi spoštovali prometno signalizacijo, potem je bilo 80% manj težav.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Bled. V naši družbi je župan gospod Anton Mežan. Pri prometni situaciji sva končala, pa greva sedaj na plesni parket po izjemnem odzivu na letošnja družabna plesna večera, ki jo je občina Bled pripravila na pobudo seniorjev, se priljubljeno druženje vrača. Kdaj in kje se bo zgodilo vse skupaj?
1: No, zelo zanimivo, kako smo to začeli, ko smo s komisijo za mlade, katero sem ustanovil ta mandat in izjemno dobro deluje in dela tudi rezultate seveda na terenu, so se oglasili tudi seniorji, kaj pa za nas. In tako smo, kot rečeno, organizirali dva družabna večera, plesna večera, no naslednji pa bo v nedeljo 20. septembra med 17. in 20. uro v spodnji dvorani medgeneracijskega centra Vezenine Bled. Z nami bo tako kot že v preteklosti za prijetno vzdušje, dobro voljo in glasbeno podlago poskrbel Miha Kralj, ki je svojim delovanjem zaznamoval ne samo slovensko glasbeno sceno na splošno, ampak predvsem Bled, kajti dolga desetletja je bil, bom rekel, kar glavni glasbenik na bledskih terasah in še kje. In tudi za osvežitev bo poskrbljeno ter za dodatno energijo, tokrat z osvežilnimi napitki in pa prigrizki lokalnih ponudnikov. Vse to pa bo pripravila trgovina brez embalaže na kilo. V nedeljo 20. septembra med 17. in 20. uro vljudno vabljeni vsi seniori, ki bi želeli zaplesati v medgeneracijskem centru na Bledu.
0: No, v sredini septembra pa bo potekal tudi Evropski teden mobilnosti. Kaj ob tej priložnosti pripravljate na Bledu?
1: Bom rekel, da pripravljamo res ogromno. Začne se vse skupaj v četrtek, 17. septembra, med 10. in 14. uro na Jezerski promenadi, tako imenovani tretji oviran tlon, ki mi je še posebej pri srcu zato, ker je nekako tudi plod dela komisije za odpravo arhitekturnih in komunikacijskih ovir, katero sem ustanovil v tem mandatu. Kar nekaj rezultatov že kaže ta komisija oziroma pobude te komisije so bile v neki meri že realizirane, no tukaj pa se bodo lahko obiskovalci preizkusili, kako izgleda življenje nekoga, ki je gibalno oviran morda na vozičku, ki je slep, slaboviden, gluh, naglušen ali kakorkoli drugače ni pač takšen, kot smo večina in se sploh ne zavedamo vseh teh ovir. Bo pa seveda še marsikaj drugega v Evropskem tednu mobilnosti, od Bledskega kolesarskega dneva, Bledskega razglednega trejla, pa tudi dogodek Povežimo Bled, interaktivna igrana predstava za otroke, pa predstavitev prevozov na klic za starejše, seveda pa več o vsem tem tudi na spletnih straneh občine Bled.
0: Čas je za glasbeno pauzo, no to pa se zopet vrneva.

0: Lepo pozdravljeni še v zadnjem delu današnjih novic iz občine Bled. V naši družbi ostaja župan gospod Anton Mežan. Občina Bled se je odzvala na pobudo zavoda Risa in podprla izdajo knjige Legenda o potopljenem zvonu, prirejene tudi v lahko branje. Za kakšen projekt gre?
1: Ja, gre za projekt, da bodo lahko to knjigo, legendo, prebrali ali pa lažje prebrali tudi tisti, ki morda ne berejo tako tekoče kot nekateri. Na srečo sem sam med tistimi, ki dokaj hitro berem, dokaj hitro razumem ves tekst in da to že vse od otroštva, no nekateri nimajo te sreče in ta knjiga, Legenda o potopljenem zvonu, je, kot rečeno, pripravljena ali pa prevedena v lahki jezik. To sta prevedla in priredila gospod Neko Perko in pa gospa Aksinija Kermauner. Je pa to knjigica z čudovitimi ilustracijami Tite Jenko in knjiga se bere nekoliko drugače. Se pravi, precej lažji stavki, ni tistih težkih, zakompliciranih besed, pri katerih se morda še danes kdo od nas ostavi. Skratka, napisana je strokovno in tako sem res vesel, šele kasneje sem izvedel, da smo šele druga občina v Sloveniji, ki je podprla to vrsten projekt in ki je s to knjigico morda približala ne samo legendo o potopljenem zvonu, ampak tudi branje tistim, ki imajo z branjem nekaj težav. In takšne knjigice oziroma te knjigice prejmejo vsi naši blejski prvošolci, torej na Bledu, na Bohinjski Beli in v Ribnem.
0: Medgeneracijski center, Bled in Veslaški klub pa sta leto dni izvajala program Od gibanja do zavesljaja, veslaško doživetje z olimpijci, namenjen seniorjem, ki je spodbujal aktiven življenjski slog, gibanje ter tudi druženje. Pred sva nekaj o seniorjih že povedala, kako pa je ta projekt potekal.
1: Ja, dvakrat tedensko so se udeleženci srečevali na vadbi, ki jih je postopoma pripeljala vse do tistega pravega veslanja po idiličnem Blejskem jezeru. Program je vključeval vaje za ravnotežje, ki so seveda ključni dejavnik preprečevanja poškodb, vadbo na veslaških simulatorjih za krepitev srčno-žilnega sistema in pa seveda vaje za moč, ki ohranjajo mišično maso in pa splošno telesno pripravljenost. Cilj programa je bilo veslanje na vodi, pri katerem pa so udeleženci spoznali edinstven občutek drsenja s temi ozkimi čovni in ko sem prej omenil vaje za ravnotežje, ja, ta čovn se hitro prevrne, če nisi dovolj spreten, no, vsi naši udeleženci so bili spretni, vadbe so potekale v veslaškem centru v Mali Zaki, v domu slovenskih veslaških olimpijcev in z novim programom veslaškega doživetja z olimpijci je center odprl vrata tudi širši lokalni skupnosti, naj pa povem, da je vse skupaj potekalo pod strokovnim vodstvom licenciranih vaditeljev, program pa sta sofinancirala tudi Ljudska univerza Radovljica in pa Veslaški klub Bled. Hvala vsem, ki so kakorkoli sodelovali v tem projektu, predvsem tistim seveda, ki so se žrtvovali za to, da so lahko udeleženci, amaterji v tem športu doživeli to profesionalnost na sami vodi.
0: Gospod župan, dovolite mi še zadnje vprašanje. Po obisku Sarajeva ste se tokrat odpravili v Brixen. Kako je bilo?
1: Ja, lahko rečem, da sem bil navdušen nad Brixnom. Moram reči, v tem mandatu mi še ni uspelo obiskati Brixna, dvakrat je bil tam podžupan, no tokrat pa sem se njihovega velikega festivala udeležil na povabilo župana tudi sam, skupaj s podžupanom. Lahko povem, da je župan Andreas Jungmann bil odličen gostitelj, povabil je tudi vsa pobratena mesta, 8 nas je bilo tam in ob tej priložnosti je odkril tudi na stopnišču mestne hiše grbe vseh pobratenih občin. Čudovit, prijeten dogodek. Poleg tega smo imeli tudi na območju muzeja otvoritveno slovesnost, pa še kar nekaj dogodkov in seveda skupno večerjo. Na koncu pa se je vse skupaj zaključilo v Brixenški katedrali Sveto Mašo in lahko rečem, da sem bil navdušen nad Brixnom ponovno, da sem vesel, da naše stike ohranjamo in sem seveda povabil njihovo delegacijo tudi čim prej na Bled.
0: Gospod župan, najlepša hvala za vse odgovore in lep pozdrav na Bled.
1: Hvala lepa in lep pozdrav z Bleda.
2: Novice iz občine Bled.

0: Ervin Fritz, pri teh letih. Postati klasik, cilj je pri teh letih. Življenje brez popadov in prepadov. Za zajtrk mlekec, kruhek z marmelado. In mera pri sonetih in kotletih. Pijača, da, na letnih pen iz letih. Da doživimo vsaj še to dekado, previdno zlasti s posteljno naslado. Sočutje z drugimi, da, ko v vseh svetih. Obvezno je skleniti mir z državo in reči čim večkrat domovina, da spokojnino nam podzida slavo. Ko popuste nas klešče protina, ko s kavo leno zganemo prebavo, ves ljubi dan olimpijska vedrina.
1: To so bile Minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
2: Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Ugasni dolg čas.
1: Ugasni dolg čas in prižgi Radio Gorenc.
2: Ne pozabi, da z Gorencem nikdar nisi sam.
3: Jo, ma spasi mogu.

Živjo, dragi šolarji! Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi nas se naučili ogromno novega.